ولا آغا ولا

دلیمی دلیکی دل آدی نه هم آدرا می تبرای ویکت آرده دیستانه جوی ریا خو بگری آقون آقا در آب دور که دعایی شمال ارد تلف بره خدا آیه مال ارد مر قدر ارد دیستان ارد نیفتا اکر و لیل رشیم بودا برای ویتی قیرین و نالی بنابا ایل ارد که بکی لکا شیم بوده بخوینه منی جه خاتون راد بحمدی راد آی سیدنگ آد بید راب راب راب راب راب راب برخی بابه برو در راب راب میرا تاشی بودا باوی تتے کلک بخوین عدیر و بالا خود میں انا مازار بیسی بے دی سارے مجیے کرا خواری دی سارے زوخی میں انا ساکن درباگ حمدانیا باوی تکتش پارے بقسم ناوے خودے انا مازار ذکر ناکم آتے مچاوے بنا تفسرینے قصاص باوی تدر ناخینم در راب درخے

لیدی آوی باند که دیگا بخبابه لادلی دلیکی دلادلی بس لعوه بناد بیش برینه تا اجاقه بابه مطبان دلی داری قطیق که خوینه فرض و قراره من بخودیر دو چاوه حسین آغای دلو دیر نیکا حامیرا محرامه لای من نبیش نبینین تو خورت جا لعاقلی تتنیه زنامه که برای خوب کش اتر سم در بکر تخماتش من پاپو کا خودیر نابیشه نامو سوگی رد گرار شنانا قلیات خوینیش کی جان کوپکه میره خراب نبر دیواره خرکه بی خودی بیتار و بیتور بمینه برخیم لو

أجل بين الرابخ من بعض الشكوى لما نبغى كتابة الطالب

0: مشتي حبسان أب تشتغوتي يجب شفل رست حونك اللي حبسان غمس بيدي أو خونا خوب دايك خوب خونا ويت شبو لأن هو بيجم فشبوت
1: زمان میں مرے داوی کے اپنے شویدی خانا کا لکھوا کو دیتیا مرے داوی کے اپنے شویدی خانا کا لکھوا کو دیتیا بلے دیتے مجھے دیکھے گانی کاندرے کنے مالا با دے منہ لا لے دیا جو دیکھے سپیدار آنے سر شیبیا جو دیکھے رشمان آنے داخل شویا جو دیکھے سیف سوریف سرے و سپیدار آنے واتیا داری که بانیت مزانیم جوده که رشمان آمیده که شابیه در پشتی برم جوده که سیف سوری نسری خلادی بانه نسری واسپی داره و ماتیم بله دیتو با بل بله گیوان واسی خوشی وانه خادیم بازی که گیوان سری بازی بانه سری که مکی دار سری

Gel, hakkı çok hamile onu pek rahmet. Bu hamile on. Beni araba çün çün bazarı hamse hamal fesiyor ki kalkaç halil fesma mevi. Kalkiri ya. Malime zani zani tene zani jibra tep geyden. Kaç halil zabıt bu, bazarı hamse hamal bu. Hapsede jikun meyrani hamile on, gel hakkı çok. Bu çün bazarı hamse hamal. Bu hende de fikir çalil fesma yıkılı bin. گوته ای که پسیار یه بردنی گوته که اچخلی کیره یا اینه گوته والله ما یه نخوشخانه هر وکی انده یه خستخانه یه نخوشخانه نوستی ها من چادره و آخه من چادره جور کردی 700 برای خدا دید که اچخلی که تی سب تا خواب پستاخو روندی که چاوه ویداتین یه که تگیری هر یکان که 700 خانه خبیش حفظت کنی حفظت یه پشتا سری بی رونشت دستی خوب سر سری بی دا اینا اینا گوده فسمان گنج خالی دا چیه اینا گوده ای لاوی تازه ما اتنون زانیم چیه گوده نه گوده چه درمان من نینه اصلا خوش نینه از نین نخوشم یه تاوی نینه باوی نینه در بی اشخه ازی گرتی چه خدا خیر جنینه چه بومن جابا که ببرن حفظت این دول ماما من بومن جابا که نگیم اجا دول ماما رونشت نه سری بی پیگود

که مثلا وی یه نکادریشه دیلو درازه از موجی کسی ربی از آنم که درمینه تک کالیه ما به حکمه که جا به من اینجا را بود معنی به هر پیگو پیگو اتنامیش خلاصنا بیتنیا کچ خلیدی حفظه شولک و دیلو دریشه حتی از بیش مدرم شدید خلاص بیتو خلاص جنا بیت از مقامه هم دی هندب دو ماهی اینین همی گوه خمده تیم للومت کاری ما نبید نبیشت موشی خلاص نکریه از ظالم که مقامه جلی فدریشه بر رجایت کن خسری مجی حفو کن اکه بیش من حفظت خدا نوافا بو کچ خلی شوی وقاتر بو خاشی کچ خلی المر حفظت جی هر پیگور افسا جنرم و سر زیارتی هر پیگوت و هر گری حتی اوجی امر خودی که اوجی به امگیرشون بجن رو جا آخره که ایچانا هر دیگه نه ای

قفص ياسمر نكاريه برزك شنر بزن ولاد بازادي اشتر چنيني با برامسانكي مليداني با كني كني دقل يازن آوار جهن بزاد آوارن بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم

سرکرده یا گشتی یا هزن اول کاری هندورین لپارزگاه حس که در روز اینه داد دو حضرت بگشتی لسر چونو هاتن آمیتورین دنگ دنا و بازاری حس که در راگهاند ج انجام یان آرمان جاوی گوبتر اولهی و آرامی زد بکه د بیان که دا برنگ که فرمی اف بریار هات جبو پشکتنین ای داوی و بهتر او تجاوزات انگریدایی بنا باشبون ابکارانی نوان میتورین دنگی گو گل لکی او مخالفات تجاوز کرن به طایبت مخالفات این ای ترافیکی گو دنا واوی دا گل بردانا توش شیبویا و هروهاجی کسین سیویل برین داربونه.

نخوشخانه گل بازار عمود اوی راگهاند گو کار سکنی علی نخوشخانه برنگ کی دم کی جروجا پین شما بوری د دست بکری هرمان جاوی گو نخوشخانه تعقیم بکه لیو بریه هروها دا خویانی کرین یا نخوشخانه گو که دست بکار ببه و پیشوازی یا نخوشان ببه دروجا لحده دا وکی سبا گود که بس سیه ایاره پشتی گو اجراءات تعقیم بداوی ببه.

0: سرداریا گل بازار قامش لوجی دو دست به پخش کردن آریان کرد و کی تمهید و کی دست پیکردن کج باید زفت کردن و قیر کردن آریان کد نوا پروژه این ویم باش کردن آریان بازار قامش لوی دیه سرداری جوالاتیان خواست کو پابندی وان ارشادات ترافیکی ببین و جیجه کو کارلی تیکرن ها جه بج باید سلامتی آگشتی
1: بدهان جمع مستوخن دکاران هروها جنون رنسازین گوگری دای زمان کردی الباجار قامش لو بمشک رابون خوستا کاوان گو نسنامه کردی پی پاراستن او مافین ای زمان دست برو جاولی ده هبه او کسیم بجدار بیتر تکزی لسر اعتراف بزمان کردی کرن گو گاوه که سرکیش بگو مافی وانی نتوی بی پاراستن هروها جو گوگرک دناو دستور سوریه دبه
0: د چرشما بوري در نرخ امپرن جناتورن هیوا ایاره هات دست نشان کرن لبازار قامشلو کو نرخ امپر امازوت خدم یکو حی ساعت تی پی خصم بفاز 1000 لیرین سوریه هر وها او جناتور کو 16 ساعت پی دخ 30000 هر وها جی نرخ امپر مولیده ای گشتي کل سر مازوت حور کارت کنی حی ساعتان ب 13 دلار و 5 سنتای نظام ب 4 ساعت ب 16 دلار ای لالی کیوی دیجی او بخستنا جناتور یا بمازوت حرجی به دلار او 7 سنتیه

0: دوید دما داویده نوانده این تومار کرنا مکتوم آنجا با دست خستنا جنسیه سوری الباجار قامجلو خواسته که که زیده دید گوهجمارا کسی خواه پیشکش کرنه بیتری 30,000 کسیه لگوری معتصم حسن بر پرسی ریو بریا نوانده تومار کرنه جرادوی ارتر داخویانی کرن حسن هروهاجی داخویانی کرن گو نوانده بر دوامه دی پیشوازیا خواسته کنده برنگه که روژانه تولی او دخته زیده
1: دو خورده که لباجار قامش لویه به تمن خوصی و پین سال ده انجام قضای که ترافیک ده جان خوشی دسته.
0: حاکمی بنک سوریه ناوندی دما پف گوهرتنا عملیه سوری کون بیان نه دریش کر حطانی داویه حفتیان داویه مها حزیرانا بی او پروسه یان پروسه پف گوهرتنا پران حتی دریش کرن جبوگو مجالی لپیشی حمو ولاتیان وکه تا گووی عملی پف بگوهرینن
1: همان لعالیه که دن وزیر دارایی سوریه محمد برنیا گوت برنیا دادیار کرن که او کار دیکن جبوی و گراندنا موچین خلکی یکو جنیزاما بری و گریانا و کسی متقاعد یه نعز کری هول دیدن که پرین وان لوان و گرینن
0: دسته درگه سینوری عراقی دوه راگهاند گویه کمین پروسه یا تصدیر نفت خام یا پترول خام دریا درگه عربی سینوری ده بسیوریه را حتا کرن افگاف پشتی چند روژانج وکرنا وی درگهی را جنوبه پشتی گرتنا 13 سالان

0: جاش خواه دل ده ما بحثه او خلکی که درد کتن سیرانان و او چند چلاپه کن بارانی کتن و جا خلکو رو یعنی زحمتی هند بینن در باس بون عرید او سعر واد پتخی ایجا در الحالی خلکی گنده بکو که سال دوازمه ایو اولونه و گله که زحمتی هند بینن از بحثه خلکی درویسی دیکم خلکی گندن دوره درویسی که جو سالان و گله که زحمتی وان هن و گله که گازنی واجی هن در درباری نباش کرنا ریاده ریوانی که همیشه زانوری و کد زبستانی ده گله که زحمتی هند بینن ایجار بر بهاوین و پروژه زفت کرنا ریان و دیچن خلکی بیدی کن که خلک یانجی شارداری آلیکار ببواره و چوبان پرزگری که و یا کوب سالا یا چاره سر بکن
1: درباری به یکی هفکار اما اول وارا پرسینه که دناو وان خلکی گندان ده یه گری دایی باجاری در بیسیه چه کریه کابنارم به او دو بیجن چش برگو او روژانه حوجه دارم بری خواه بدن باجر زحمتی حری مزدن دی بینش خواه اون
2: از گنده دورا در بیسیه مش گنده مشیرفا مشیرفا شرقی او مشیرفا تاتا راستی مسئله ریام ریام گلک تعبانه ریام ایرو ریک خرابه یه سیاره گلک زحمت بون تی دی بینین خطا دی چن و تین یعنی راستی ام تقریبا کار بیش ام مقطوعا الویج بستانی هانی بستانی ام گلک تعبین تی ده گوامی چون دهاتن رید جا آف دبون کورتی آبن کورتی آوی مزینن خطا صورت من جوان گرجی ام شو قاطلا بیش بلدیت قاضن او شکو بنو ریام چیکن ریام کس گهنادی و کس مرچیناکه ایرو امبون بحاجت بحاجتا ریا سعدی و امجریا سعدی درون تین و جید جی اورتاما و سعدی ریا ما خرابیه مطبات تیدهن و از حفره هاتن چه چه بونی یعنی مش تکنا طبیعی براستی ریا ما قلق تعبانه و ام تخوازن ریا ما مر چیکن و دنگه ما گذار بکن و ریا ما بزبطین ام قلق که استباسا وان بلن و ام قلق که جی جوان کیف خوش بین خطاج من ریا ما بزبطین بس ریا ما براستی ریا ما قلق تعبانه ریا ما جير تصبيق لازمه
3: از گنده باب سلام از پوره خود ریام نای مشاندن درب کیو یعنی خرابی تو خاصتا زبستان یعنی دما کو باران تی او چکی یعنی ری نای مشاندن ابدا
4: راستیج بو روشا ریا گوند روشا ریا گوند ما پر خرابه ریت جا چحل او گولن عربی مجی جی دشن و امدهات و چونه ده پر زحمتیا دکشینن به تایبتی زبستانی ده هف جهل دبن گولا آوی و حری چخواه هنک زاروک هنج به جدروی گوندن تین دبستانی لگوند خوینن و اوجی زحمتیا دبینن دهات و چونه ده امده خواز دکن کو شارداری و رایدارین بر پسیار لوی دنگی ما گهدار بکن و ریا ما چه کن ام نخوازن گنده ما به پار بمینه و سپاس شبو دنگ و دانوه
5: از گنده ترغزاری زیرم ناو ریام خرابه ای قده ری نام سبجارکی خاز ویج بستانی حیانی ری سر دبستانی تنهیه با قده بزوری در باز دگون با ایلو در روسی رو حککی گرو دایی دیمه شاندن و بقده عبو حزاری جاراجی ام دشینن بس کس نایش مرچی ناکه
6: از گنده سلامم ریامه اف ده سال چه نبویه بری ده سراحنه کنه حاطه آنی لی رشاندن او جی با مالی رابو عالمه نماکاری و دریه خواه کرانایا باران جی ساله چون تن نبو ساله بری گشت بر بارچو و جوه بارانا پر و جوه برفاق هات ری بویی چاورمه بجاره که ده سه نوال تید هنه نتی مشاندت جفر حیا جریبا جریبا حیا زفتی عالم ده هلکن حیا دارنو تی و توصیلات تنه ابدا مواصله دور ناین مک شغلی فوکسا عالم شخوا سری بسکرن تی کفی نهر حیا سریا عام یعنی گلکی مواصلات که ملویده و بخودی اندخی انشاء الله به هیوی جوان هی جمر چیکرانا گلکی باش بو
1: زیده ترمی بری خوبدن باجاری دربستی و هفکار خواه اولوا حج منصور به مرایل سر تلیفونی سبات بخیر با اولوا
0: سبات بخیر به دلدا. سبات بخیر به اولوا. اولوا جیجوان کسی که در کتاب سیران نویجی تخصیر نکرد بو دلدا. اولوا هگر تجمر زیاده تر به حزبی که افرا پرسینا کودنا و خلکی دتا چه کری زیاده تر ایکی جان گندانه و او گندانه لکو دارید کبن.
7: سپاتزی بخیر به دیانا یعنی براستی اف گنده گو مرا پرسین جی چه کربوش خو اف گنده سلام و تلغزاله کل جنوبی باجاری در بیستید کهون او گنده مشیرفا تاتا او گنده بابست سلام و هر وها گنده تلجیکه یعنی براستی اف گنده گو ما مپوشی ریاوان دیتی براستی گل که خرابنه او نای مشانده یعنی بشه کشوان گنده به تایبت گنده مشیرفی گو دماز وستانی ده یعنی مجبور دبن ریاوان برگوته گرتن مجبور دبن درن هنه گنده دن یعنی چن گندار درباز بن حتی گو کاری بن بگرن گنده خو یعنی براستی گنده واری دربیسی یعنی از کارم بیجم گو بگیشتی خرابنه روی گنده وان
1: یعنی نخواه مسئله زحمتی یا گوته پیشی یا گنده بتواهی لباجار دربیسی و گنده وی خلق زحمتی دبینن ای گنده دربیسی
7: نه براستی دلدا یعنی نزی 205 گوندی دربیسی هنه یعنی براستی سیر به ریاوان گوندا خرابن و نهین مشاندن یعنی بری نهاجی مگره که بحثا ریاوان گوندا گریه گو هرتم ملت گازنه ریا خود کن و داخواز دیکن ششاره داریه گو ریا گوندوان چیکن یعنی براستی گوندواری دربیسی یعنی بشه که مثل جوان گو افده سان ریاوان نهاتنه چیکرن و بجاره کهجی نهین مشاندن یعنی نها دراپرسینه ده یک جوان دبیجه اش گونده تلیکی همه یعنی اف گوند الجنوبی دربیسی دکبه چور یا وی گوندی دوره گله گوندا یعنی دوره گوندی حمدانیه دوره گوندی قولان دوره گوندی مشقوق یعنی بشه که مزن جوریه گوندا گوتی دا خیلتر در بازد بن یعنی براستی اسکارم بیجم گو هنگی ریا وی گوندی هگر مقارنه بریه گوندی دن رکن طبعا اوشی خرابی بس بچه که جوان چیتر اوشی جبر گو بری چند سالان خیلکی گوند وکی مبادره که وان بخواه دست بکر گو او کنجالی در ریا وان دب خدا گرتن تا گوری آوان هین خرابتر نبه و هینه کیوه مشاندن هر واها گنده سلام شخواه اوجی درا پرسینه ده جنه که تیده تشتغلم یعنی شخواه ریاوی براستی گله که خرابه نای مشاندن ریا گون شخواه اوجی یعنی هر ریا گنده وان دره زیده تری ده گنده تربیستیه
1: بله
7: یعنی خیلی که گوند افباز دو سالن گو گازنه ریا خود کن ریا من نهاتیه چی کرن یعنی هر بشه که مزن از گوندواری در بسیه براستی ریا گوندا کشتک خرابه نه اونین مشانه یعنی دماغو تا دور گونده کشوان گوندا شترد بیجه استشتکی نخوازن بس تنی همه شهر داریش من ریا گونده می چی کرن می چشتکی دن نتخوست یعنی تایبت اب بارانا گو ای سال هات یعنی تا دور براستی اب کنجالک اب کنجالک و هنه کشوان ریا وان آخن جی یعنی هین حجر مکسر و بقایا جیلیتن یعنی
0: زده تر جکنگ ده تو گوتم یعنی بری چند سالا خلکه بخوام بادره کر وان ریا خدا گرتن جکنگ ده او ریانانا هات نزفت کرن و نه هگرم حگر از بحث او حجر مکسر جلوه داری بکم
7: نه ها براستی دیانش خواه او گنده تل دی که یعنی بر ریا وان زفت بو او جی گلک گنجال تیدی چی بون به خلک گنده یعنی هم خلک گنده تل دی که گنده حمدانیه وان بخوا براستی یعنی بخوا او مشهده ها دید یعنی راشتی بون بیره خوا و هنک آخت خسته نه یا جی وان بخوا پیچک زفت آنی بون وان بخوا او کنجالی هانه داد کرتن یعنی دگوتن انو او ریولو بمین او کنجال ویهین خرابتر بون ویهین کورتر هن یعنی براستی هگر ام بحثا ریان گونده واری در بسیه بکن ریوان کشتی خرابن یعنی بری دو سالا یا سی سالا شارداری ریانه گونده چیکر او جینک ولو کارم بیشن حجم مکسر گرشان دیگه یعنی براستی نه خمسی بلنیه جوان گونده یعنی ریوان گونده گلی که خرابنه و نه مشاندن یعنی هر تم گازنه خلکی اول یعنی براستی جان آجه گورا پرسینج بار لازم ببن ازاد که بنا بازاری سنتنر از زلامه که زبسکن یا جیب جنه کرسکن شترد بیجی از چتکی نخوازن بس تنی دا خوازم او روی گونده ما چیکن یعنی بریا چند رو جابو زلامه که سو که دید گولا او دروجن بارانا گوهاتی ریا ما نای مشاندن گود انو اجبر حری از الوی درجم کچکا خول در بیستی ما نکاری بو اسمه کرن یاد دانی براستی بشه که مزن خلکی گنده هم موظف لیدر به سیاجی موظف لیدر اکتون یعنی اش بلی گوریه گنده وان خرابه یعنی اش بلی گو مشکلک اساسی دی جیانه وانده یاد دا گو مواصلات تنن یعنی مواصلات شبر هنک فوکسات گلگراج دمینن بخوش خلکی گنده هم فأو مثلا جندي سلام أنا درابرسيني جينيكو كأنه مواصلاتنا يعني فوكس دوي جندي نارن إجبرية وان خرابان يعني باي. أبدا نايم الشاندر
1: مالي درباري بيه كي شارداري نابيجة چه أولوات بلاني ويهنش بو باش كرنا واريان
7: راستي ما از بشاره دارير اشتغليم يعني بشتيقو ما ابرا برسيم تشيكر انم قوباتا خوازي خلقي ابن هر جارجي ام بحسابان رياد كن راستي تلداني نبس تاني ريه قندا خلقازني ويتكن يعني عيني تشتي الباجاري دربيسي هنا يعني ريه هم اي اس ريه نهري رئيسي وريه فرعي قلكي خرابة يعني تخوش بل كونجالك ادقالي تتكبه كونجالك دن يعني براستي ريه آقو جير دبيجن شارعه بريتش وريه قلكي رئيسي دربيسي دبستان اللي هنا يعني تدري ويشاري دماغو بشك بارانتي براستي حري دك هيجة تشوغي يعني عيني حال هم لباجار وهم لقونتا هيش وبرسام أبو جيشارة دارير إنه واي أبرا برسيمة تشيكرنا قازني ملت أبن تعليقة وصر تشيه قو إنه نهات مشاريع ماني قونداتنا يعني تبيراني ما شبوقو أمكاربون ريه قوندا تشيكم تنانا بس تاني ريا خربت بلك أو جيش برقو ريا وان بالتمامي هاتو بسكنان دنجبر باراني خلقيني كاريبون اش قندر كيفن يا دي سافي كرنكون قد انو ما بتشكي وك حالك اسعافي مجوار تشيكل هلك او بقايا مالي رشاش بقو ريا وان بمشان دن ليش بلي وقت مشاريع ايوان شبورية قنداتنا تاني هن مشاريع ايوان شبورية باجار هنا او جينا ديارة ويكنجي دس بيبكن يانجي بتايبت كيجان طاخن كيجان شارع ويتشيكل
1: قالك سباس جبو تو تبلي بوناتان وچكهانا ما اول بحج منصور او جبا جاري دربسي مربو مهيوي ديكن برسبك زوج وان خلق عربي قالك قند هنا قو قريداي باجاران بي زحمتية دبينن سباس اول با
0: سباس جبو تا اول با. Thank you.

0: گرنگیش کنندن آوی روتینا کلنا برا جنو میرده چه ده بو هر وحا جش بوی بردوام کرن آوی حس کرن آهانی و شغفا کدن آوی مالوات ده زیده تر ده و اوی اکا چا آوره کرن امی زیده تر جب سپاری پروردهی ما مستا یوسف احمد ناز بکنن سباحت بخیر با ما مستا
1: سباحت بخیر دیانا سباحت بخیر دل دا سباحت گوهدار بخیر بی
2: سباحت جیب خیر ما مستا ماوی ری ها بگو او روتین بیش کنندن یعنی برنگ یکی گشتی چه بوی ام بیجن نبیجن
1: سوا و بخیر دیسا پراستی چه جیانا های روتینه کوی های او روتین املی ننرن رنگ کی سلبی روتینا روشانه تایبت گی باش بی روتینه کل سرب مش پر باش آوایا لی حر دمه که مروح و جدار وی روتینه بشکینه
0: بحثا وی روتینه ملل دکنه
1: ها ما مستم نا روتینه که امجیر بی روتین صحی نوش روش ها سبتی حیا پین شمی امبیجن گور دفر عمل گور عطلامه اینو سبتی جه سبتی امبیجن جه لحده حیا پین شمی یک کاری خود که برنگه کی وی روتینه هر هفتی که بشکین وی پر باش وش بو ملل عاجزی چینه ب دمات وی روتینه ناشکین دو روتینه ایجا اوانه باش آ ملل آ عاجزی نو رو درن و مهدر و صال بلکی هر و تد نفسا وی روتینه دی نفسا کار نفسا گاوات داوی او عاجزی که چید که بطایبه دوندر مالات روتین نایش کنان دل نمالنا سر نمط کید مینن بمها فلوی دا عاجزی چید بی انسان چی بی حتی تشکی خوش بی حرو حرو حرو هم تدعود سر و هم تعاجز بیشی فلویر گل کی گرنگ اموی روتین بیشکینن بتشتن بچوک بتشتن ما یک مالا خونا غیرین حر مهی و سالی یک جنیا زلام هفدو نا غیرین لی دوی تی کلیه دی دان استندن تی گوهرتن کاره جار ناشه ولو مینا کز بیشم ایرو دما رحلای دما تی مال دیه تی محکو دی دوت ما دوی بوهاری دی مشوار کی بچوک تی در

0: مهر بمینن ده بوهاره ده و ده مسئله یا ای سال برنگه که گشتی باران و خیر پر بو ده انجام آوه بارانا پر ده ایرو آن بوهاره که خوش ده بینن لیمش بیر نکن زیپک بریادمه که بطایبت لباجاری در بیسی هات و گلک ده ورین دیتر جی او جه گوزیان ده گه جوان بگو من عرده خلکینه ده با یعنی هم باش خلک زیان دیتن نتنی در بیسی و گنده در بیسی بریای بدمه که جی لیبیتر می بحثا در بیسی مساحات رو بر برفره بون پر بون و جدکارک جباجاری در بسیه بناوی اکرم حمو بمرابه چه تعده بیتر کر لجه لگه نمل کمونه یعنی جبرگو آ زیبکا در بسیه دیانا زیبکا حری پیشی بو امال هیه هیوی هیه گودیسا آیا چه ببه مازوت برنگه کهشتی چاوه قفلک پرس لجمه هنه لهیوی آمه بندور نرن
1: پیشتی سترانه

0: مل گلکی به هیینه جاروش چندنیه ای ساله وی چه بابه پشتی اف بارانا کوزیه ده هاتو زیب که که هاتو گلک زیان گه هاشت نزوین خلکی تایبه جل باجاری دربیسی میزی ده تر جوت کر اکرم حمو او جی جوت کر که جل باجاری دربیسی الگلمه بریز اکرم صبح هات بخیر با
1: صبح واجی بخیر و خوشی و بگش بیو انشالله و که غی خیر آگوی ساله بسر همه کسی داتیا و که درباس بی بسر هر کسی ده
2: صبح تجيب خير دمات باش با بريز اكرم توك جودكار اكينش خواه دفر عدر بيسية بريا دمكي زي بكلي هات جودكار بالعادة وانيا كان تشوبين جهين قو بيتر تعداج زي بكي جها وان يعني تعداد تنجامع زي بكي كي دا كي بو؟
1: نها يعني بريا چار جان درباس بو و دوها جي هبو و بريا ويجي هنزي بكل دورين باجارين دربسية باري يعني پره گو دوري گو لكري يا دسپكل هرمين ام ببجن قبلي باجار دربسية بو هرمين نزيكي تلبه داري و دورين گو ام ببجن بالي باشور ببورين بالي روجا آوا و قبلي باجر لوان گنداتن حاتمیه بو قاسمیه بو لوان خاتونا لوان گندانا بهتر زیب که ضرر رکره و هر وا زیفر یم بجن وک هیفکی لالین ام بجن روجا آوای باجر و گشت حیا باکوری باجر جی لوان دوران زیب که لکره اما ام بجن نسبه گو متفاوت بود دورن علی مبیجن باکور دربسیه لوی داره کاری مبیجه یعنی دنبرا ره و یعنی کلک ره راسته و کلک ره چپه لهم دورا کر لهم دورین علی راسته نکر بوی رنگی بو زرر و دو جیل علی زرگانه کر و علی روجاوای باجار دربسیه لوان دوران هنک زرر بیتری زرر گوچه بونه جیل چاندنیه انجه بون و هر و بقوليات فول وكمون الوانا زرر قلكي هات يا كرن
2: ملي انها از بحثا بيتر او زيبكا بريا دمكي ولو او زيبكا حري تعدبو مظنبو ويشاغي عرضي خلكي قلك تعدلوان هات ويشاغي جي مثلا جنم جاهر وشاوان شاوابو وزيبكا دو خرطبو
1: راست زرر اگو هاته دیتن بیتر لجه و لبقولیاتا گنم او قصه زرر لشینه بو یعنی امکارم ببیشی نسبا گوز گنم زرر دیتی نا گیجه سره سدی بیستا نا گیجه دورتا دها و دوازده سیزده دهی لگوری شاپاندن اما و لگوری گو ما خلکن هره من دیتنه گوتنه بحث کرنه جه شوه شما جه برگ سمبل گرتیو گنم کتیه گرام بویش بویه که زرر لکریه کتیه و هر وها بخولیات بهتره گو زرر دیتنه فولن و کمونن کمونش برگه گله کی نازکه و فول جیش برگه ساب پیوه پر قالن دومن و زو دشکن زو لعرده رادزن جبوه یکه اوان چاندنیان زرر دیتنه
0: بله تا گو دو از زرگانی بوم جا اون زبکا کدو زرگانی هات زیده تر تعدل چه هات
1: راسته زرگانه جی دوزی پکات لوی داره او جی پر گزرار دیتنه جهن و شخو وقت ما گو گنم هینا سمبلی خواه تمام نکرنه هینا گنم تیتا چینه بویه سبکه یعنی گو اگر دکویش جی دروکت نافر روکت دروشا دگروک در دکوی دیسار را دبه کم زیده یعنی هم ببیشن تعداد گیشه نگو تعدادنا گیشه یه تمامی اما نوک جه و هم ببیشن چاندنیه دیترن
0: یعنی او جبر او زی پکا کدست بیکی هات او تعداد کل جه و البقولیات الفول و کمونی هاتیه تعداد گل کی مزن یعنی خسارک باش خلکی کریه؟
1: راست خسارتک مزنش بار ریو بریا خونسر جی بشه چاندنیه دا خویانی دا بحثا هجماره که مزن یعنی مبیجن مساحته که مزن جی زوین خلکی گزرر دیتنه بحثا زیده ده هزار دونم گو زرر گاشتنه و نسبه زرر جی دنابرا پنجی و هفته ده هاتیه نشاندان یعنی ضرر امکارم به بیژن تعداد مزن جودکارم پر هاتیه کرن راسته
2: بریز اکرم لگوری تکیسا کی پسپورا دوی وارده هیوی هیا گو دی سا چه ببه؟
1: نه وقت در باس بیه یعنی
2: طیبت او زیبکا اول از بحث از زیبکا اول دیکم آبل کی بری پازده رو جابو بیست رو جابو
1: او چطور گوشت بلند کرده بودن راسته ودگره اما ام ببین یعنی جبرگی سال باران زده باریه و روش هوایی سرمایی گرما چه نبویه چاندنی نگیشتیه ببشین مرحله یا گو ایدی تکه و زربونه ده و حبی خواه تمام بکه سال پار سال هم ببشین 25 و 24 و 23 ده ماه یعنی 20 ماه 50 ده دراسه دردکتن جود دکرن ای سال حیان ها هینا نه حبه دست بکریه چه ده بی او کسی هم ببیشن مهندس جمعه شهتر و چیز دانن اما لگوری شوپاندن اما لگوری گو هم دبینن لگوری گو هم ببیشن سال پارم تین بیراخوه دوان دما ده خلق هم ببیشن دیچون بریه چاندنید کرن حیان ها جبر روش هوایی جبرگ سرما های و باران هینا دوباره نگیشتی آستا گو هم ببیشن دیسا خوشیم بکن آنجی دیسا گو بگره یعنی وقتی به درباس بیاز چی بیشم یعنی نا دوان چاقه ده گرک چاندنی بکرن از بوه یکی او چطه گو زرر دیتیه زحمت دی بگو بگر وقت درباس دی یعنی هم ببیشن اگر گرما بسر مدواره بیست روش دنیا و دراسه در کفن جود بکن اش بوه یکی دم نما گو دیسا وانا فگرن و چه ببین و شیم ببین یعنی تی بگیشه هاوینی هاویجی گرمای او چطه گو امی بجن کتی عرده و خراب و یشکستی نما چه دبه
2: ایم اف پرسکر اش برگو حتا آنا که وقت تجی دبیجه و ام دبینن یعنی جو بارانه هین هینکایی هیه اولوی سریه پیشی جی یعنی ده پیشی ده باران پیشی نکت خلکی گلکا ویداوی عرده خوب زراندن از بحث هوانی کادکم یعنی بلکی هن کسیم سپورت بیژن هیوی هیه وقتا گوت ایگو هین سمبل نده به هین گلکی را نبو بو دو بشیم بی
1: راست ها بحث از بحث هوانی چیدید کم اگر هم ببیژن که سمبلی خواد نگرتبه حب نگرتبه دو بگو دیسا وگر رابه و سمبلی خواد تمام بکه اما ایگو ضرر پر دیتن یعنی خواه مدی او لسر چاپ منیه او لسر شوشل میدیا او لسر فیسبوک هم مدی جبنی ده هنگ دور هاتنه برین به او زیبکه عوامل زیبکه او زحمت ده گو چه ببه یعنی جنگی خواه ده جبنی ده کوکا خواه ده شکستیه اما ایگو کتب او این سمبل تمام نکره بده بگو وانا دیسا شیم ببن راست
2: انها اف بارانا ای سال برنگه کی گشتی و عرض ای سال و دانینا خلکه یعنی لوی سری حتا آنه کاون چه آواد بینن و اندبینن ای سال و انتاج باش بی؟
1: ام چه ببینین هگر گرما جنف که و او زیده چه نبه او نشه و به سپینه به گنم دو بگو پر باش بی انشالله یعنی او جی ام ببینین چیتیم ربانی نه اما هگر لگوری وی ظرفت ای رو گامتر جانده کن گرما چه نبویه دو بگو موسیم خلکه پر باش بین دوران زنگار گرتیه صد آجر بیشن صد آقامه خلکه مکافحه کر و درمان کریه میشه بخواه صدا گرتبو ما مكافحه کر ما درمان لرشاند و وگریا سکنی یعنی او نخوشی سکنی و گنم جی دیسا بیشن ریا خواه تمام کر لگلک دوران هم بیشن جبرگ آف پر هاتیه باران پر هاتیه درده ده او جزور وانا دو بیشن تعفن جزری پیرا چه ده بگنم دمره او زحمت به هگه وگره جبرگ آف پر یعنی جیان گونوال به درده ده هم بیشن داویا خطابه اوانا تعدل وانا هاتیه دیتر همکارم ببیشیم یعنی دوش خواه از لحره مگری همش برگ بطلانه بو تجوه داره بگره حیا حسکه ده یعنی نابرات تلبه داره حسکه ده وکم زانین وکم بریه که هیه سال پار دوان درانه داشتین که ایچه ندگون ای رو از درباس بوم و دو درباس بوم او حریم همه شنکاییه حیا گوچاوه تدبینه شنکاییه و گنمه واناشی هم ببیشن پر خوشکه یعنی او رو برچاف خوشکه درشبوناوی و رنگیوی هم ببیشن و موسمکه باش به انشالله لی اما چطک هیلوه داره ببورینه مازوت یعنی جه مزاره عارج فلاح عاره مازوت پیوستی همان پیه چما مازوت جبرگه آوا بطلانه آوا فتا میجره بیشن یا گو حبه تمام دیکه جنها حای بیست رو جدنه گره اگر باران نباره خلق آب بدن آوا داوی جرد بیشن یا فتا می اگر مازوت نیدانی یعنی دلگه لگ دوران دبگو هنکی که مانی قلسی تکوه و وکم دزانی جی مازوت پر بوها بویه به 10,000 و 300 چه بویه لگوری صرف دلار یورو هر کس نکار بکره پر زحمت گو بکره جی لگوری 100 دلمی گرکت 3,000 دلار بکره 3,000 دلار او جی فیده یا مزارعه یا دوی چاندنی حمیده اگر یا امی بیشن یا مدعوم ندن و پر زحمتی هبه و امچو ما بیشن اگر ندن جی برگه یعنی دفعه یک لحرم ما ها تا بلاف کرن او هات سکناندن او جی ناراضی بونه یا جمعه جه هر کسی جو کسی انجود کار را جی ناراضی بونه یا چما یعنی و کهویتنه یا لین کسان مازوت هاتیه بلاف کردن لین کسی دنیجی مازوت نه هاتا بلاف کردن
2: دستند
1: امی بچین جی نرازی بونه یه نه ولی نگیشته من دور نگیشته من
2: چقدر سب مثلا
1: سه دیش جکی راهاتا بلاف کردن نه لگوری لای حیان هرمن امی بچین شادیا گو از دسی هزار نفت دنی سی هزار نفت شیس حبیتنه بلاف کردن
2: آها و سردانه دسته یا چند نیه نکری و نگوچ ما و داشیس حبیس
1: ما بحث کرد ما با هم نقاش کرد بچ جور ساتکوبید بچین مازوت نیم مگون نه برسی وک مرپی قانع بید بگو بی بلاف کردنش برگ پیوستی خالکی پیهایی و هر واج یعنی پشتی گوته او بکه دیسا عرض خواهد جد بکه دیسا فلاح بکه اوجی پیوستی اتاب مازوت هیرا و مازوت آبها خالک پر زحمتیه پی بکشینن و پر جی کسی اینگو ترکتوری وانا تنه نب کسی اینگو به جار شورن و پر زیده به بسروان تکلیفه و پر بوها ببه
2: بلی و یعنی گرک چه قیسی مثلا بودن هگر و مخازن یعنی پیوستی عرض مثلا وقتا چند دونمه چه قیس پیوستیات هی پی
1: نهاش با من ببجین یعنی ست دونم چار هزار دادن و شبو 4000 انجی به 4 میلیون لیره سوری دادن ما
2: 4000 لیتر
1: بله اگر از یورو بکرم 4000 به پره بوها 8000 دلار جی ترمناک
2: گلکی براستی
1: براستی چه 4 میلیون لکویه 400 دلار و تر به 4000 دلار کرد یعنی فرق که عجیبه
2: و جارا داوی کنگی بوختا هون چون دسته ها چاندنیه
1: بریا 4 روزه بو هر وها یعنی گلک جغیری مجید شوپینن دبیجن مازوت نهی ام هولدانی خود کن ام بلگه خورادکنج ساتکو بیره تبرسیفین
2: آدم نه، اصلا بیش. بله، یعنی برسیفین وقت پیشی و گلک خلق لهی ویا دانا مازوتین. هگر جولو ببینه، و چند پشکیم بارانی اندی ترجیبین و نبحوجای مازوته من.
1: اگر باران هب میبینی یعنی دهرو کدی نجی باران کوره که بسم الله مکوره و پر باش به حوزه نامینه اما اگر نیه پیوستی که افغانی هی راسته
2: آخری باش باران بی
1: راسته
0: ایجی خلق خوزیا خوب باران تینن
1: انشالله
2: آخری باش گو باران بی اونج وی پرس گری کام آزوت خلاص بین گلک سپاس
1: بگو چرا سریش بود دمی پیشی بیداییم گره که دمی پیش دی یعنی او زحمتیان گو هنه گره که چرا سری جر بیداییم نه حالا گو باران دی بگو سالتی باران تی نبودی بگو نه یجیش نو
0: بله راست یعنی ای سال باران ها بو سال انجوی باران تی نبو جا ایوی اوکو چاره سری که جواره دیتین گلک سپاس جوتا برز اکرم همو جوت کار جدر بیسیل گلمو
1: سرکفتین جکارو خواباتا وارد پر سپاس
0: گلک سپاس
2: ساعتاتا جی خوش خودی عرضا دستی وان سر دلی وان حطانی فاتورا خوب دست دخینن هیاما بلکی ده مها ولو دمینن ده مها هنک جوان خورا حد کناکن جی فاتوری بری تسی سالا گلکی جی اخری
0: بله.
2: لدو گلک هین دانی بو جی هین فاتورا نستند بون یعنی راحتی تنه سالک دن دست بیدگی
0: راحتی تنه دل ده لالیه کی جود کرد بیشن ام پاوجه روکه نه کوروک در کهوه و زویه ما شیم ببین لالیه کی دن جش بر کمازوت نه خلکی جاهینا جی هیوی دیکن جودکار هیوی دیکن کو چند باران این دیجی ورن چند ملیم این دن باران ورش بر کو مازوت نه دا کو کارون زویه نوان شیم ببا
2: ما هیوی دیکن یعنی فاتوری خوب خیر اسلامت بدست بخینه بر همه کی باش با کسی گو خسری کسی گو راست زیب که هات خودی خلفی الوان وگرینه او تعده پر لوان هاتی اف چند سال شتنه بونا بارانه وشکیم بونا دانا مازوت سال هنه کی رحم باش بوجی لی زیپک هنگی تعداد خلکی کرد. اینجا خودی خلافی لون و کرینا گلک سپاس جبو و گهدارین آرتا و سپاس جبو هوالی مجین بیل سفوک احمد خلیل سر کنترولی هوالا من دیانا جیب مربو گلک سپاس جبو تجی دیانا اجی دلده یوسف بو ربون بمیند خوشید بخاطره و
0: سپاس جبو تا دلده بخاطره و

0: جبو به کجی تنب داخویانه که افشاهیا در باز کردن لی وک تفگر دین سیاسی اف ججنا پیروز کردن بونه اف ججنه سه کار کردن جو کمانه نه سه کار کردن خودی کد قدمه که در جه خزمتی خلکی خود کنه خزمتی کمانه دکنه بمرانه در جه شاره داری و باجاره کمانه نه باكوت ناسيم محمد ابن بكر محمد عثمان او باكو تناسكرن معروفه سابيكي تشكي حرك اسم ناسكي باجوري كوباني هروها علي محمد مسلم او جاك جكار كريمي ريزدار و مامستا عبد الجليل بافي هجار بمريا وجي قال لك خواص تكره هم كاركره هم جي دواري يعني ديروكا كاركرانتا ديروكا فيروجي داخل قال لك واسطا كري خانتي اما ايرو بون را تيكلي تشي بكنا ويم جوري بون را بار بكنا وحرس الخيرات نسب شغل
1: ساعه سوري خلاص شروز بي
0: واجهنا بيروز بلوا بريكش كان
1: واجهنا واجه بيروز بي الكاركران حمي بيروز بي هيرو ججنا كديروكيا كو عالم معروف العالم الدنيا ايش كي كو واجهنا كاركر جهانيا
0: بله ججنا هر كسي هي له ججنا كاركران جي ججنا هري بيروز با ما بايا بكذاوان ولطا اواد بي ولطا شيند بي ولطا خشكو بارلاق دبي هر وها اونا بخواه یعنی ایزنگ و پیتن شوره شانن یعنی بی کار کر تشتک چیه نابه کار و خبات جبر همه کداوه پیروزن براستنی ساعت و گلی که خوش کمونه
2: می بونه مجانه
1: سابی خودش را
0: بفه بونه یه جایی که گوتنی کنم بیجن سلاوی همه طیبه جبو همو کار کران همه کار کریم که کار دکنه ایمه کوبانه و دردوری کوبانه سلاوی من طایبتی جماره نوی ججنه املوانا اول خود پیروز دکن بله که عبدالجلیل هم باوی هجار همشته در دست پی بکن تگلک رو پل پیش خود داینه تا کنین اکش برای سوی ججنه شوره بکن با ججنه شتو چه بی کینگا چه بی سده بی خود چیه چه معنی ده
1: برگی هم ججنه کار کری و جود کاران لحمی عالم پیروز کن و واجی ججنک دیروکیه در تاریخ عالم دا تزانی در بره دا جبره دا سیرا ما بینی کارکران و راسمالان دا هاو اقتاعان و جودکاران دا هاو حبت و سید دا هاو مرحله هان تور سفته ملتی را در باس بی اوهایا مرحله المشاعیه و عالم دیده چوده شغل یا گیزی لحف پا رود کرد ای دین ازی گی تراقضات یعنی سیرا ما بینی ملت آده چیده بو لی مخابن یعنی تدی که امزانن هیرو روژا کارکر جیهانه لی کارکر جیهانه ای روژلا تا ناوین یعنی نزانه گوه روژا ججن آخواه عیدی آخواه گزانه بجی داره در شغله در عیدی خواهد داره در شغله چرا مجبوره لانو ری نره نشغله حق نانه خواهد نه یعنی او یعنی عامل یعنی بی عامل بینا تگوتی بی عامل تشتک نابه یعنی مکتبت جسرت خانیاک چه راست ای دینه جی سر اشراف دکن مهندزینن اون لی عامل عامود الفقری
0: برور مهندزینن
1: یعنی عامل که وقتی نشغله که چه بکیه
0: آوان آبه راسته
1: اره
0: اره والا
1: و یعنی ام ببیجن عجب و عاملاجی وقتی در شغله یومی خواهی تمام دستینه
0: تیرید که
1: یعنی عاملی من در شغله مثلا ام پیم 100,000 در شغله داره 300,000 خرج که 100,000 مفهم قیر هود لیوه 200,000 دینش کرواره یعنی ترازی این مابینی اینتاج و استهلاک تنه 100,000 در شغل 300,000 خرج که یعنی 1,000 پریشانی دیبینه بلنگوازه دیبینه تنبونه دیبینه زار خانوشینه مکتبان يعني قالك تش تبيني استانكيون
0: زوري خاج مكتب محمود
1: يعني هر تش
0: رفاهي وخشيش محمود
1: تش تش قالك تش لبيش
0: وي دلي خاطر شي خازي بخوند كونه فك اند كونه زوري خرازي بك اند كونه وير دردي كاشت كي
1: اري
0: اري والله او جوكر دا سبيكر بيجي
1: ها جوكي كينغو دا سبيكر سال 1886 دا لشيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية
0: شيكاغو
1: اما عمار رابون عمال مسان عن رابون حقي دعوي حقي خواه کرن گو كو ام پرد تعبن وستاد بن اجرات مي هندكا ام يومي مي هندكا ام دخوزن يعني ساعت ما حدد ببن ام حي ساعتا بشغل نه 12 14 ساعتا
0: بشغل شغل حي ساعتا بکرم
1: يعني و شغل و حکمتا رابو خلق هنه کشتن هنه عدام کرن هنه کشتن پشتی سه سالان اعلام بو خلق تدام بو بوه را بو یکی گلانه یکی ایاره 1889 نهان دا ویرا تدام بو ویرا تدام بو یکی گلانه بو جشن ها کار کره جهان لعالمه طبعا وقتی که هم بی کار کر یعنی نه کار کر تنه ده تعبه جود کار جیده تعبه گی یعنی
0: پد کی کار ده که کار
1: کره کی کار ده که گی کار کره نه کار کر تنه ده واسته شیکاگو خود رو دست بیکر عالم گی ویرا تدام بو بوه روجه یکی گلانه بو ججن و کارکره جیهان تا عالمه دا
0: جه دولت که ام بیجن رأسمالی دولت که ام بی امپرالی دولت که قابتالیزم خلکی مجیرد بیجن ویدارینه جبر دا کارکران دست بیکره دولت هانه اشتراکی
1: ها لوه داره چی چی بو مارکس و انگلس وقتا که رأسمال شید کرن ورقاس ورقاس ها منظور منظوری طبق العامله وعی طبق العامله نهیرین اوانا تنبه کر انو کد غربه دا که ثوره دست بیه بکه و راجی دست بیه کرد
0: ظروف الموضوعی یعنی ثوره امبانه کار کرد
1: آره
0: و ایش آوانه
1: آره
0: آره
1: اوه دا لپاریسی دا لفرانسا دست بیه کرد دا سال 1871 دا لفرانسا ویرگو کومونت پاریس کومونت پاریس اول ثوره عمالیه دا عالمه ده اول ثورت عالمه دا چه بو؟
0: لفرانسا چه
1: بو؟ لفرانسا
0: شورش ها کار کران
1: شورش ها کار کران و بسر کد
0: بسر کد
1: بسر کد حکم ستاند هفته و در یان حکم ستاندن و گلک تشی چه کران دوی شورش دا مثلا جنو پیا هات نیا ماج هفته سری هفت دونه سری هفت
0: برای اجرتی پانجی جنو
1: میکرد آره برای فرق کرد برا بو یک او جش خلاص تصریح بود کاری ایواره نما یعنی عامل اجباری بشغله نما لفصوره فشلیا ثوره پاریس فشلیا
0: اقوى شعاری وانجه درشما وانجه عمال
1: العالم اتحیدو
0: اتحیدو راستا
1: اری ثوره فشلیا چرا؟ لأنه تنظیم آخواته نبود
0: راستا
1: تنظیم آخواته نبود وعی ملت پرت نبود و وحق موتاجی هات به زور شکینان
0: قمع کر
1: قمع کر سورا فرانس
0: بله اما تکرار فکر نباته بس اونجا بخیراتن حوال بکر و علی مسلم سرچاوی مرا ساعت دا خوش او کنجی و او دستی و قلشی او روی قرمچی وانا بخوش و رشک وانا یعنی بر همی قیرت و شرف نه بسا و کدی و و ایشی و و آهین و غمی و و ملتایی رو که کدغاب دا دارش خورا سیرانگه در کوی کد مالی خوشب دار رو دنه که باجاری که پاقش دا جیانده که بسا و ساعت و خوش هر بیجی جوارا و چند بینه رو شبانه ها امده 10,026 دنه حوالی بکر چکی بر بخواب دا بیابه 26 دنه رو شاوان ها اونشتو رو شاو خطرقیم دکشتو دنرخن رو شاو کار کران
2: برگش که سلاف ریج با دفت کوباتای ما آرتی را هم گلی که خوش بون ما با عجبی سال ها جمعه نه ها جمعه تنه نه همه همه اون میجی و دانه سپاسی ها دکم ما مسته ذاتن تاریخی کار کرن ما مسته داناس کرن از بری یون هر کار کره که ککدار ایکو ده تعبه ایکو ها جوالات خواه ایکو بره حجان دوالات خواه ده تعبه از وی گلی که پیروز حرمت کم و چه کار کرد در فاد عالم ده از وانجی حرمت اصلاف دادم 25 و 26 فرق جدا است
0: جدا
2: ما مستني
0: يعني روش او حكي دار رند به خراب
2: روش ما مثلا ها بين ما تشيك دين ان سبوسا شورا دري خوش كنوا دفرد ما ما تكش نجم بيج دي بيج ما بير كر بوتو هما 25 فرق كر و 26 فرق دي كان يعني سالي 25 دا ام شغل يعني شغل خوش بو مشيري عبابون كار نبابون نظافه صرف صحیح اطفایی و دیجی کار ها تکرن هما ده 26 دا کار بو نه نبو اش پر بو یعنی چه اش پر بو بیلی اش من یعنی نیما دا کرن
0: راست
2: هما قسمی ما رو ننشت یعنی تزانی بو کاتا کتنی بگید واجر دا بو کتک شغلی جان خدمات اج مرد بونه هفان و تب خوش دید بوی برفی داد بوی تنگواسی داد بوی هجر ملد داد من ره بکر امرو ننشتن من نگو با ایدافیه یا من نگو کست حتی که زیده مدن مالا ما بحث تشتی که کریه
0: و نگو هیرو عطل ایجی
2: نه نه عطل تنه جبوی گل عطل جمع تنه
0: هیرو دستا کار کری باید شغلن
2: در شغلن ادهونی دیزا شغلیم
0: در روش ججنه دا
2: در شغلن عید
0: عمال العالم دا دستا کار کرد شغلن
2: رش کانده تنه
3: نه
2: ترکینه حتی شایگی چی بو او شایج لغو بو جبوی تا دانست کرن هاد برنام جدا حرمت منش دا ای کارا دستی ما روز میستم ای خود ایش بو علم اوا لقاپی مگان هاتی چی کرنه همه دهونی شایگ چی بو نیف دارم ملت شو بو داری که شما در کاری مدا زحمتی پرخواستن منه که کنون کاری نداف شوره بگیر نه هی سال اکتریان بوکیت نداف را ده بیاردم چیه پرانی در کجا مرید دا در شوا را دا ده بی کفا محدار باش از زباره چک نیکی
0: دورش خورده
2: از یک دهونی از دنبر مارج ندور الوی لی ری سکینی ما بیبسی ها وز خونه چد کنه از قرآنی لی دنیر ما موکینی ما
0: کارکر هنه وی راکن
2: کارکر هنه کارکر هنه وی راکنه جبر موکینی ما جبر بیتر بوینه جبی ما جمع بیتر بوینه و کتنه دست جوانه بلمزه حرمتی مجوان رو تقحر ناکر فر ناکش مرا
0: بلمزه
2: جبر باب نا بیجه کنه من تفیه جبه کدا دبی کدا نا
3: چه کاری دیکی
2: چه کاری
0: دیکی
2: چه مشروبی چه دبی ما بیوانه چه تشنان تین چه تشنان راست نین نه آ دمنی بوکات دا گاوی کم گاز واره یاردم چی من هی سال هون حاوی خوش تبینه نم گوگا ماری سر را درجه گوگا ماری عرضه معقوله جان بانم بتکن ادنیرم حاوی حتی حاوی گامار کتی خوریش مجبور بوکات دبم از پا دکم راد کم و درکتوریش خوار دبم از ناگم ماکینی وانش بر باجار مزده بو ملت پر بو باجار مزده ملت پر بو گامارش پر دبی بسیاری نه نه نه ها ها دیبت تنگ واسه دا مثلا ها هم بیشن حوالی می اشاره داری نه هاتنی حرمتی مشغل ها سلاف و ریج موانا راجی چو بازه بی سلو نه هات مثلا کارو باری خواه هبه نو تش نبه بنا مشون هنجی بب نه کار نبه بنا
0: بله
2: بس ام مستمرن
0: بله
2: امرو نالن نه شبه نه روی نه اوانت بکی تپی حسایی دارک بیره کتا خواره سر موکنه و که دا ام چون یکی مصبه پاکر دار بوی بار کت ام جی بسی جی چون یکی و با کاجی چونه که کی جا ساته دقیقش مرا تلفون تی اما دقیق حاضرن
0: بله بله
2: تمام دک بشت بونیم روشه ما 26 در تنگاسی پر در باس بونه که کار پر بو خاصتا کاری نظافه پر بو تنگاسی مد کاری نظافه دکن اما لطفا بین چمک نه و محضران ها بچه دکن خودی محضراتین دقیق حرن اما ایش باری را کنه تا خون گیدا با کار آده به یعنی هنگی برا یعنی ملجی حرمتش با حواری مره بکیس هر شش رو درد که من حتی یک به گماره چهت کن های به مری بیشه نه حرمت به نماش یعنی چون حوال مری راد کنه کی چهت کنه عرده دانه یا حوال می جن ای مالبات کیسا مد نزارن مین چمک نحاوه ما که نم بگوش ما بیتر بینه قضا که که من تشه که من او زاری هاشی ناگ یکی به هماش دینه حرده
0: هست
2: چناگ حاوه یک دیمه نو حاوه تشیه تمام تشیه دینه بر بس زوری مشینن زوری خواه مشینن بخواهرن ام واسفن ام ایبار زوری خواه رو دبشن کسی ما حاصل بکن تمام دبی ما کس بر درجه دانی ام سبه رو دن کسی خواه ام خواه رو
3: دن
2: واسطه
3: مطلب
0: دشوار البته برای علی ساعت تا خوش هر بجیشتر را چند زارو که تانه؟
3: دست تره هم مثل دو گره گو دقیزه کن چهار مهنه
0: خودشتر را بزنید
3: ساعت خودشتر را زیده
0: تو چه قصال بیتی بی کارید که بشارم؟
3: والله کوچبری بشم و از وچه هم کوچبر بون و از وگری هم وچه ها تقریبا 11 سال همه بونه تیده کار دکم
0: تی بشی پاقشی دکم؟
3: آره از بیم 11 هم دو بشت 13 ایش بو بون
0: تی رازیش بی کاری خواه؟
3: والله از کاری خواه از ملت خواه جا رازی من جی چطری شغل عالمه هیر از خدمت ملت خواه دکم جمره رنده ملت جی والله قیمت مجیزانه بی اید پاقشی سرسره من
0: ایوه
3: او جی لازم مجمره اولی کار بن نا مثلا ام 56 ام ای نظافه نه یعنی عطل من ند اینیان ده هی ند عطل آن ده هی
0: ند عیدان
3: ده هی عیدان ده دیست تن نه و حتیش مری مجی ام ری عیدان نکن هن فاتحه ها کل سر مری خواجی بکن
0: بس خوره بنیره
3: ام خزمت ام ملتی خواهد کن ام کره هیرو گلی باجاره خوانم یعنی ام دخوازن شور تیدا تنه بی هیر ام شخوره دکنم بس ملت لازم اید دارن نکم ری عیدان دارن نف دارن ملتی دارن نف دارن یعنی به مش نارن اکیر وسته خواهن
0: اری راسته
3: و دوری بیست ام حاوی مجه هنه لسر دیون
0: امیرو شون اقابی علی
3: ها ها
0: مهیرو شو تصویر کرد
3: تمام
0: مدی حاوی تید هنه حاوی هنه که تغلق کرنه تو تغلق کرنه
3: تمام
0: و گمار البر جایه
3: تمام
0: و هنه کاجی گمار خواهن نه چه نکرنه حاوی من ها صبر کری اما نه پشتی برنام جا داخنه
3: بر داتون
0: چه کرد گمار خواهن شون خواهشتنه
3: دورغیه
0: هیوی لتن تور جمان پا بکنی؟
3: هیوی عمال بلدی نه
0: بشخورا بکنی
3: دبی ای عمال بلدی یعنی تمام ام جی قمیش ملت خواهن نابن ام مرسل ام خواهدی ملت خواه درد کهبن هیو ام کره باجوری خواهن
0: هره
3: ایوه ملتی نه ای مزن ام کره وان ای چگی جی بره من اینم او جی ملتی
0: نه تحیات خوشتو در باست که رات بکت دستینی تیرتت که
3: والا تیرم من ناکه رات بی ما تیره من ناکه مرسل نا هفیل دن کر یعنی ام جیوی مرسل صد حضری که در دخن بیکن دست چیه تیره من ناکه و کسی که می رجبر جی که مرسل ام بیل در و حبیب مرا اولی کار به اوشتن نه
0: اوشتن
3: هیره ام تعبی پی خواه ام بس ام جی ملت دخوازن که اوشی مرا اولی کار بن هیره ملت هر کس پیش مال خواه پاک بکه نا ام باجوری که نکن پاک بکن
0: درست.
3: هر کس مرا اولی کار به ام جی دخوازن مرسل ایشیک نب وانگه نب مگه هیره سبا حاوی نه ایشیک گمار چه ببه نساقی تیده چه ببه ام خزمت و ملت دیده کنه ممکه تنه چه بکنه لازم اوجی مرا اولی کار به مرسل ایچونه نف دارن بیست حاوی مسره نه هر ملت جی به مش ناره وسته خواهنه لازم ده کسان کن چک نحاوی
0: ری اینان ملتی ما جوی خوشه حساب بهاره گشه حساب بهاره ما خوشه ملتی مجید نور ایسانی که همه قید اندر دا براسین درد کرنه سیرانگه اش خواه درد کرنه نیو داران زار خواه درد خن طول خواه داتینن کرسی خواه داتینن سجله وید خن و هنک دیلانه دگرن جما فیوانه جیان حزد که خلق می کوبانه زار خواه شاد کن خارنه خواه شد کن جلی خواه شکل خواه کن
3: امجی کیف خواه
0: شد اونجی وی کارو
3: کن ام وی کیف نه ام تیتنن
0: ام نه کار
3: ام وی کاری تمام نکنه ام خدمت ملت کن ام نکن رو که من نچی کی فکر دی نه مزار خواه گران دی مستحیلات حتی مری ما ام دیسه چشه دور نو نسر تر بی مری خواه ام وی کاری دیسه دیتنه
0: نه حول والا خواه
3: هره والا ام دم که چه بکنه ام دوی ملت ام خدمت ملت
0: زاری و جوان نخوازن
3: جمعت خوازن
0: دبی خلقی وی رسم خدا خواه دکنه حالانه تلفونی خواه شکرا کرنه خواه مکنان دکنه دارن نه دارن نه خوار نه خواست خونه جوار نابی مجی رو که دخن سیرانگه
3: مرا دبیجن
0: اون چه دبیجن
3: ام طاقت ما تنم نکن ام بوانا
0: اون محروم دکن
3: ام اون محروم دست مجی دنم ام دبین ام جوار بکنه بس ام محروم بس ما تشتت کن ام نکن طاقت ما تن
0: لا اله الا الله راست
3: ام که چه بکنه یعنی ام وانی ببه اوه ام زوری خوابی خلاسته کن
0: دارن مکتب زارته؟
3: زاره من نکم بشین من مکتبه جبو ان نکم خدمت مکتبی وانا که داره مصریف خیلی زیده از نکم مونا مصریف وانتی کن
0: دارن کنی؟
3: نه
0: اره والا روشی دجواره نه؟ اره
2: نه از یک ان نکنه خودی که
0: در خواب دکار اره
2: والا یکی مای چوکه 60 سالی نه؟ خودم افسر راضی به نگوتش خواسته اندی که نو واره کم چه پیدنه کنم ماهی ویورم که چی پیدنه یک تشتی گوتی سپاتی یا راست
0: راسته
2: راسته اره اره نمه گوه رشکانده تنه تنه اما رو میدرکم پیش مارنن دبی ما هم کن دور بیناتونه اره دور مارا رونه
0: اره اره تو خونم اکم
2: نمو درگش دونی یعنی که ری نشغلی بری به چیه خواستن امالات ای که
0: اون شورت کنه وار ری هانه کنگش که در شغلن ری ایدی به ری اینی به ری اطلان اطلاوه یعنی ایدافیش وار درد کفه
3: ایدافی جمعه در کتنی که در کفه یعنی که جمعه را کانه به درخن جمعه را کانه به درخن
0: این در نا کفه
3: این در نا کفه مردش
0: حتی نا با ایدافی
3: هم قال ایدافه جنا کن هم را قال نا کن اوانا کانه مر بیوا ایدافی و نه ایدافی
0: جارا ندانه و ایدافی
3: یعنی نه یک جارا دادن همه مثلا دبی با حق اول مد کفه هیرو واری زاری واجی کیف خواهش بند مثلا دست خواهد تشتی زاری خواهد دارد یعنی زاری مش کیف خواهش
0: بند وکی دین کسی می در واکم و ای روشی ود نیره اون باجاری وان خوشک دکنه پاکش دکنه ور نوی داره معنا لاشمان و مرا چه نوی نسا نکوین کلمی شما داندن کسی ور گو برادو بناولی کار جارم گوتنه مثلا جه کار کرین شارداری و کوبنه دا وقا پرش در باحاتی که دیوری باید یا هدیهش برا حاته یا عیدی آبا دانه باید
2: راست هم امسنه من همه دانست کرم جبی اضافی جبی اضافی روجی اینه هم درد کبن تقید کرم هم دردش بونیم خاصتا روجی اینه ها ها پیشتی و روجه نمسنه کل نچیده بن دوی ملی دا اکرامی هنه بینه با دانست اکرامی هنه نه مران
0: باش
2: ها نمیگو باجری ما زیره فکی گران دا در باس بود وی ساله دا خواستا تند برفه ورداد زانی کوشبری چی بو گوتن چی بو و چقدر مغ نگو ایدافی
3: نه
2: مگو اکو مد
0: حالا
2: خواست نه من تشک شما نخواست
0: آره
2: والله همون بشونی یعنی هم نخواست شما شبر چرا گمار پر بود زانی طلب جمع بود رقا جمع بود من به جمع بود افرین جمع بود ام بخوابون
0: آره راست
2: یعنی کنا امنا صد حاوی جی دینن که او صد حاوی سرا برجه شبر پر ما کنیم بی چهار ساعت داشت شدون برش مستر بگوید شد دانزه داد دست پیت بی حتی سپیف و اوک دقیقه یعنی واردیاک داره واردیاک شد هشت شش دست پیت که حتی دانزه واردیاک دانزه دست پیت که حتی شش ایواره شش ایواره شش ساعتان ایسی را حاد کن یه دو بیر دانزه ایواره اونه دست پیت کن حتی سپی حواره می درکتور اونه یه جا کن سپی دست پیت کن حتی یک اوی تاخ نجید دیمینه تو خنج دی مینه گازش تر مرا دی به شرات به شوره نه چو بشوره
3: اری گیجار دار نابه
2: تو دیگه شونی ری دین رو ده به نه رو نابه جمعی مهم مثلا شوره رئیس نه چاله هشتون ری حبنجه کنی کردان ری حلبه

0: مرای باز بکر جشن کار کران هزار جا جا را کدین دی بی پیروز بی با به جرگو روش باش کمانه و همو کار کران بله محمد علی دی بی شعار که بو این درشما که بو یا کار کرین جیهانه کد بوتن کار کرین جیهانه دستی خواب یکم به هفته بگرن یعنی دی بی چرانه ها هفته ناگرن بله هر وها امیر آزاده روش باش و زدین تمو تمو روش باش آرتا ایف ایم و همو کار کرن جود کاران را هم بیشن پیروز به محمود قاسو و باوی احمد به صلاح و تحیه صباحیه طیبه به اشته و جمیوانه تر تیبینا کمه هید به ملاحظه کمه ده بیانه او مهندسین نظافه او کتا عامل برامیل را کم خشونه یعنی پر اشکم که ده بی بک او انا كا اي خدي دراكتور واتي رات كان بني ميرك نوبي عمال بمهندسين نظافه يعني عادي عمال جوكي شرفه يعني دبي تعامل ملات غازيش ملات برميل دغرم و چات كنا عرضه برميل بن تي جور ساكن بل هر حد يعني ما هي روي 10 سم برميل كي دو كي جو برميل نيري برميل كنك بيا
1: واي راست
0: قرتش في سر هذا واني غاتي سر هذا
1: انسان و سر حق خد دنگ
0: بك واجي رخنه ملات برميل چاد كنت بل كي بن موينك تاعي
1: وزارنا ده ترسن
0: برميل دوخ جور تي گمر نو كوي
1: حق مي مرنج تي
0: ولو تي شارع چاد كي
1: دور غير راست
0: وايه
1: اري واسا كنون دي دو وي هابي اري روستا
0: بيجو
1: بلا رخنا قبل لا نفسي خاطر قبل نوكي
0: اري
1: روستا اس بخاف بس تشتي خاطر صار نفسي خاطر قبل نوك
0: اري ما في ور صار خلكي هيك وحال كاس بيشي مال خو باك بك باجار كي باكو
1: اري ام دخوزن ورغوني بي
0: مر هاي كار خلكي هيك معامله وان ببرميل را با الله في باقجي را هنا كي نرم بين نيب
1: حق اري حق
0: ايوا تمام من ابو حميركم دبيجي راستا موجي قيمه امريكا ظالما ابو عمر حمص دبي الصباب بخير هي دار اهتمام بكار كرام بكن اري و كوريمونج كاري كي بيروزه محمود مصطفى روج باش سرچاوان اهلا وسهلا ابو ستيف سرچاوي من هروها عبد الله صالح دبي الصباب بخير صديق طفوله بكو اشتر به حوالی منی زورو کتیه دوی
2: سپاس نرمان ستان
0: دارم سلاوی و رزاری من جواره هنه همو کار کرن شاره داری را هنه دوی ریوژا بیروز را کواجی ججن آوانه ای رو ججن آوانه کنجی شغل الوانن
1: اری
0: اری دوی ججنه دو خواه نخمان
1: نه ما خواه نخمان
0: نه خواه شوشته
1: من نخواه خمده دش مهر در نکاوه
0: خمده دش مهر در نکاوه ریعی مری جلی هری خوشن خود که بینه خود ده خو خوش ده که داره سردانم اتل بزاری خو را وقت در بسته
1: والله معیدی زاری خو نوک والله سرکیر نم عیدی زاری خود سنوک
2: گرد کنه مصده از کاشک بیشم نه
0: اره کنه
2: آه یعنی
1: راسته
2: هنه هفانه نه
0: اره
2: اش بر ناوی بوکات دفلی کرین هر درید شده بیتا ما یک کوبنه اندوش شده بی دبینم هر تشتی
0: تو خول
2: مگره هم خوزی دست مدر که هم کلتانش دشت کنه ظروف اک سمه داتی حرمت ملت را رخنه سب برده ده کنه جبی با کلتان ها گره کنه که ظروفش قدر بکن ظروف نه چی بون این سال تاخ چیه کنه آنجا تاخی دا کت نف نه والا از حزق باجاری میگی سفت بی
0: کموی تاخ کوبانی نه تبیریم
2: هره
0: سر کوبانی نه
2: کوبانی نیه
0: هره
2: هانی پنی امکانی احواتنی هوا آنجا ول قدادن ایشالله جی شروع جدا جدی از خودم کمانی گیز رفت به بیوا گازجانش گی نبن
0: راست
2: هم تو کنیم تسر یاردمی و آریکاری تشتک
0: آری.
2: با بوکر نه
0: تمام
2: ده وی تنگاسی ها که در باس بویده برفه و ورده سپاسی ها حواله می کرده روی سیاد کن اگر کرده کرنج خوب اینه انمو وانای سر ناوی کار کرده قسم پاکش بونه آریکاری ها مجی کرن
0: آری.
2: اجمرا کچو با نصیب گهان نمه
0: آری.
2: یه صرف صحیح بود و انها قسمک هات حواله می کوبانه قسمک هاتش مرا بونه آلی کار داری کرن و برزای خواهاتنه نه مگوته وارن خواهاتنه گوته هم کهانی بدنه ایسانه هنه خوار نتینه واکه میریش که مثلا بلا دکن بخار نت که
0: دمال ده حتی گردای یاسر و آلوده بیشه چه دبی روش باش کوبانه اشترا بستر سرچاوان جوا جنود المجهولین یعنی یعنی جندی مجهول تما و کار کری که باشه خواهش کد که کس نزانه کت که هلی دبی و کار کرین پاقجی یعنی دبی جوان را هزار سلاو و ریز گرتون و حس کرن دبی یعنی تقدیر انجا جهودی وان را جه کدی وان را جه دبي كمان تعويض بكن هناك موادي هنا حماية هنا تشي أراضي بخجي هنا معنو كنو خشو نكفن كل بكن كل تماماً كل شنا كل جلي وانا تشي دبي كو حماية واجه نخشو نهبش بلكون دارنا نب تش مش نورد كن نخشي جي جيش واتش نوتش حتى أراضي حب تحلب لاشمون يا فحبو جاوة چهد
1: جاوة چهد
0: اري والله جامورة چهد دبي كاري وان كاري كي جبارة دبي كوانا اول کاری بکه مثلا مسئله شیر مونده مسئله زاری وان که هر مکتب لازمه بلاش بند لازمه سیدلی وانا درمانی وانا تختوری وانا اقل چی نیف قیمت بند تعلیمی خواه مجانی به یعنی ما معقوله یک هر ببه عامل نظافه معنا خاطری که چوب عامل نظافه به زاری مکتب نخونه یعنی برا زاری ببه خوانده بند مافی خاندن محروم بند
1: محرومن
0: محرومن
1: محرومن
2: از بکنم شکل بشم بشم بارا من هره گو به کاری مده بیشین اون قسم نظافه نه مثلا که هنر را چی تکه بکنه حرمت ایمه تختور را نه رخنه برا حرمت به چی تیری رخنه به و برا تختور دنگی مجبی بیسن چه سیدالی چه تختور برایش می برنامه چه گروه گوتنا کن گو به گوگا از اندام برید من قسم باقشبونی گره که سرسری خود اینه را چی تا گوتس حضار سدی پیدا خیلی سدی به خسره برای خود مدن خراب بود یعنی امروزون تو ریچ قوی درخیه تو ریچ 4 میلیون کار درخیه تختوری گوتا وی والاتی دانش گره میلیون کار کفه بریه
0: آره
2: گوزر نه نه یعنی همون لمج تختور لمج
0: نه آلیکاری بارانا به
2: نه نه نه کن هناك دبنش وانا معاش غاد شغلنا تمام سرس راس سر شما اگر ام معاش غاد شغلنا ولا کیسه کی پاکش مینه بر مبارك از 4 میلیون ما ایتادم
1: نابه ناکم
2: از دادم که از معاش غاد شغل من تجواری بی کاری بکزه از مبلغ گدیسیم از 4 تا دادم
0: یعنی قصه من دبی کو حل جوار اولی ری و برید
1: مرا ناکنا اولی
0: سیستم کا وه به نظام هبه
2: تمام
0: دفکو کاغت وه به مثلا
2: دفتر صحیح مستون دی جمع مستون نه تو دور کو دگلی که نه حاضر
0: نه فقط
2: نه نه فقط نه این تو
1: این مستون این کری که عین که دار نه با کجا تقدری او سیدل نفس و در
2: در می چی کی سحر کی
1: یعنی من بین حزقات
0: کرد چی گیم دکن
1: مثلا
0: دبرده گیم دکن رسم لوباده
2: داوی ما حوالی ما خاصتا داوی ما تختوری ترانو ده تختوری چوبان ده ای داخل یعنی که برای حرمت حوالی ما بکن وان بنیرن تیدمی حوالی ما کرده ما در و روز وانا رو یارده می دیشینه لحوشی همه بر بلاشی ها که کاری که بکن
0: راسته ارکه که انسانی راسته خوزان دلوجان روز باش و عزیز سبحی سباتش بخیر سر چوان ایلهام آسو دو بیجه اسو دبی روش باش میوان ته هجارش خال من عبدالجلی را و حوال بکو میوان ته ریزدار بیش کرده کاری وان کاری که جی پیروزی و ریزداری دبی تا ها بوزان دبیجه از سر خال بر کدوان برای خال نظم دکم حسین بکو باوی هوگر و ایک سلاب و ریزداریش بود دبی روش باش توش میوان ته هجارا کدی وان کدک پیروز دبی که امجی ریزدی بگرن برای عدنان ابو شادی دبیجه عید العمال یعنی عید الاغنیاء عید الكباب ام عید الفقراء لا عید لهم للاسف تحیاتی لكم ججنا وان تن راسته ججنا عمالا دا خلقه چونه سیرانگه هیه طبعا ملتی ما که حاطه بینه
2: دبیجه راسته
0: تن کار کری ما جوی مصفوره محروم بون جوی جوی جوی رفاهی محروم بون کار کری ما ری هیروجی و هرن گمارا پیوان
1: برفتنه
0: و هرن کیف خواه بکن ری اینی ری سبته جی گماری و امر را کنه
2: شنوک
0: و شاش دبی که خل گمار خواه پارا را که
1: نه را ناکن
0: یعنی باری وصفک دکه بارد بنالی کاره
1: لازم
0: نظافت من الایمان قید بیجن لاو بس اروپید بیا نظاف من الحضاره ابو سامی سامی سلاو ریز در جبوته نبو محمد بی هر هبن حوالی هیجا و دلال و قهرمان دبی اسرالی گرم جوارانیت کم هر بها دکتور ازدی مصطفی علی تمام سلاو ریزداری عثمان احمد روشباش آلمان جبو همو کارگرو کارمند اشاره داری اکوبان کل عام و انتم بی الف خیر وی سر جوان دبی از کدیوان از سپاستکم تعبیوانا خزمتی باجار مده خزمتی باقجی ده تندرستی آوان تن باش به سرکفتن جبوان هیوی دکن کمانی تن بیمنه خوشک ترین باجار دبی به سایا کدوان کوبان ایرو روح یعنی روح جیان تده جیان که به هیز و اراده خلکی کمانه هست لحین ده قناغ نو آوا کرنه ده قناغ گشبونه ده بله چلنگی خوشی که هست لی پیدیگی ها کارو خباته این بیتر هست بله هر وحا دکتر عظیم سوالی تمام ده بجه سلاح و رزداری و گل جبو و هیجانو ده بجه اره سروان کیدکانی سبات جوخی سر چاوان و خضر بکو صلابه مجورانه اون جی ریزداری و جی تقدیره نلوی بله عبدالجلیل تخواه پر واسطت که مطالعه تدخونی ادنیره او رحاده تا ده رحی حس کرنا تشخاندنه راه
3: مطالعه
0: ده تنها روشا کارکن لبامت جیهان برده لبامتش تو دنرخینیه تشتو تقیم دیگه
3: والله کارکر ای هونی کو پرد تعب کارکر ای هونی کو هندگ دستینه کارکر
0: تو تخوش وره
3: ای پرد تعب کارکر ای هندگ دستینه کارکر
0: خبر بی بده خبر دنگ تخوش
3: وره نظرانو نها لدولت پیشکتی لعالمه
0: لعالمه گیوانه لجمتنه
3: نه لعالمه نها لعالمه لدولت پیشکتی نقابات لعمال هنه نقابات لعمال
0: یکتا کارکران
3: نقابات لعمال سبی چنه نقابات لعمال کینگا چه بو؟ پیشتی ثور صناعی چه بو؟ پیشتی تبلور فکر وعی جمع طبق العامل چه بو؟
0: ایوه
3: نقابات لعمال چه بو؟ نقابات لعمال
0: شورت که عبدالجلیل خدا عزیز تبی چه تبیره ته؟ او پارتیا شوعی پارتی
3: از ذات فره کومونیست بو چرا مطارق داده؟
0: یعنی گوتنی وی و ذهنی و عقلی وی و خواندنی مطالعه وی گیش که سر کارکران و سر مرکسی و سر طبقات و طبقه
2: بایده
0: سلسل مزوره افتشتی که رایه بجیشتره یعنی چون بیده که معلوماتی تزنگینه تبره کمونیست بیه
3: اره بره کمونیست بیه نه
0: و الحمدلله مارکسینه و ندجم نیکسینه
3: نقابات الاعمال پشتی ثور صناعی لبریتانیا و لامریکا چه بو خواسته که نقابات الاعمال چه بون سبی ساعتی ور حدد بکی نو به عامل ده دونزه ساعتا بشغله لازمه هی ساعتا بشغله هیشتا را که به هیشتایش خواه را بگره کوری خواه دینه
0: بو 24
3: دو به 24
0: هیشتا را که به هیشتا بگره هیشتا بشغله
3: اره و پیرا ربط الاجور بلازهار نو به 100 هزاری بشغلی 300 هزاری خرش کی لازمه ته لازم از زیده بستینی لانو دبه روک نه نه تنساقت که بی
0: تا قلمه که راست
3: روک هبه دبه تد کافی خوره نگیتادش که ایزن نقابات الاعمال سلطا که مستقل به و حقی کارکران جود کاران بپاریزه و سلطا حقی مثلا عامل بلکی تومر و عاملو بلکی تومر
0: تشوره دکه ادوه و محاوله دکه من نقابت الاعمال ایمه و در این اتحاد الاعمال تواصل بکن منکو متواصل بکن یعنی این کتا انترنت جی این تلفون ما مستحمد رشو دانه من چخاجی رو لیخست ونگران لما ونگران دنیا نیمه خاص که از یکیش نقابت اعمال جمی بانه خواهد که براستنی حکاب نه او چید کنش تو ما فی کارکران پاریز نه لی مخابن وجه پرسکری که هنگ محسسات هید تنکونی با اون را تواصل بکی تنکونی یا هم دنیت شبکه دانید که به شبکه تاوان آگرین آنیه
3: یعنی نها بلکی یک مر باوه زورو کنه که تو مر وزاری وی کی خوادی که یا گرد نقابا که هبه که حقی وی دامن بکه یا که تا خواره نگه خواهش کس شش ماهان رونشت لمال خواه رونشت کیوه معاشی وی پیده نقابات لامال حقی وی دامن بکر
0: تشورید که اونها گیش که ناوی وقت نفوس تابه نقابت لامال هی اون تسجیل کردن تومار کردن ناوی وقت گیش که
2: قسمکیه قسمکتنه
1: هنه که گوام نو خوزم تن نحفاقال متنه هنه که جمع گوام دخوزم
0: ایت آتها
1: آمنه
0: فایده لذت که
1: والله من این الحمدلله اینا چه متخطوری که کبی فایده خال من هدف تنها
0: ای که آتا تا داده و ای بی تخصصیه چی
1: اری دامن
0: ای عفر
1: اری
0: وش وارد داخله تحلیل هر چی تحلیل و داخله هنگ تخطور مراکز تحلیل ای معین هنگ آنها که کانون به کارت التزام دکنو و آنها نو به خیال ذکری گل کن این هم مفعولی خواهد
3: نه سور الاشتراکیه چی بود؟ سال 1917 به قیاده یعنی سرکاتی لینین فلادیمیر لینین سورا اشتراکی چه بو؟ سورا جیب سر کرد
0: بله راست
3: ده سال 1917 دا دکتوبر دا دست بیکر حتانی 1991 دا شکست طبعا پرتش جعمالان و کارکر را چه کر جوا سوره تا تفوق العمل
0: نذكر ثورة اكتوبر
3: تفوق العمل الفكري على العمل الجسدي على العمل الفكري مثلا عاملكي يومي خوش تختورك بيتربو يومي خوش مهندسك بيتربو عامل بس شكاس شرا شكاس لأنه ديكتاتوري لي هابو ظلم لي هابو جدار واداجي كاتنيكي سوراش كيرو ودورا يهودية جديدة هابو سکیناندن حتی کوبا سورا سکیناندن در سال 1991 تا گو دوانی زمان تا گو تا ون آسنگی
0: تلفون اکی بگمش کرانتا نه
3: تمام ببیش
0: الو
4: الو روش باش
0: سرچاوان روش باش حالا وصل اکی مره
4: سلا برشته و تماشوان تا آرتا یک بیک راز و سبر کرد آلمانیا و مداخله دکم
0: سرچاوان
4: خوزم دل دقیقا دا مداخله که بکم خواسته که که جی در فتح به او یکی مثلا امکیش که و هر کس به نوی عمالا دنگ دکه و هر کس یا عمالاش خراب کار دینه آیا شکی معروفه لی آده دیاد خوزم گوتنه که بکم پر یعنی پر گوتن لسر چه دبن از تمنی دکم رو که با مدیر منطقه نه ابراهیم مسلم میوان خواکن سوال و جواب هر کس ام سوال خواجی بکن جواب خواه او بده کوانه چشکو بانه را بکن
0: تلفن قطبو تمام تلفن رو معطا برین خسی رو بله اشخا گوتنا کنها کری او بوم ما برج من ما مقابله ما پیرا پیوندی چیکر یعنی دوگو هم نسا این دیماجت شغل نستر عبد شغل نه گوتنا کنها دکه بله اشور
3: کرده اره نها لرجلات نوین روشی کار کرم پر خرابه
0: ایوه
3: یعنی بینی کوانی نزمان اجرت ایوان هندکه حقی وانی راه تنه مثلا عطلی وان تنه نه گلگ فرتش تنه ده علي بن أبي طالب قو شه قو أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
0: راسته
3: قو حقي عامله بيدا بريك خوي
0: خوا بمتشقه
3: أني خوا بمتشقه أبو
0: قطنا حزتي
3: علي أري أولك هابو شعرك هابو سليمان العيسى قو قبضة فوق محرات مشققة حصادها جوع بعد الكد والسقم قو دستي مش شغل چریانه گو تاله خواهی برچی بونو تا نبونه
0: دست من جا شغل پارچه بونه و قلشی نب چریانه تاله خواهی برچی بونو تا نبونه
3: وصف القرآن فرید چه گو گو سلبون رغیفنه فطلبنه و فکنه فی زعمی هم اشراره گو حق مخورن گو وقتی که هم دعوی حقی خواهد کن دبی هنشخارا هون تشغل جینه هون شخورا شریر هون
0: دعوه پاری نانی خواد کنه
3: یعنی هم دعوه حق خواد کنه
0: اره اره اره
3: لن نکون العبید این کان لن الدنیا سنمضی فی شوطه الاحرارا ام نه عبدن ام حرن ام حقی دعوه حقی خواد بکن و ام طالب سر کنه
0: هر بیشتر هر بیشتر از فواد جابر مامسته ایکو تلفنی خواتنه برنه هیوی دارمش مرا کومنت ها بشینن اما کومنت ایوان بخونه اره پرسکری که تلفن را شده به فواد جابرد به روش باش یه جب کن رئیس رابطه تمد بی لازمه تا بکن رئیسی رابطه اعمالا خواستا کریه و بخواجی کار کری که دلسوز و پاقجه عبد جلیل ما مستع عبد جلیل همجی و یه نکیش فنانه جی لوحاتان چید که یعنی کار کری حقیقی
1: باید
0: اره عادل افندی و روش باش دبی فی کل انجاز یعنی حکایه حكاية العامل يعني راست حسر كفتنا كذا يعني كذا كار كريكي بشتاها جروكا كار كريكي هي
1: ممستراز عمال إيشيكي خواد بني إيشيكي برد بني بس
0: دبي دحر بشكتنا كذا جي بس ما كمانا هي بشكتنا كتنا چكرنا اوانا تعبو إيمك دي من وجيان دغفرن دبي راست چسر كفتني هانا مزنتنا چكرن تو پاشوندا کار کرهنه و سرکفتنا چیت کنه برسته اما لسامیتون یسنه اون الفرق کلیه اونا تم جداهی فرقی که دنابری حضارت و پیش کتن را چیت کن راسته فاجا برده بی جبو خده علیه خفنده و الله یبارک اتمنه دبی از پیروز دکم و ثقافتی باطا دبی برویم ملت کیف خوش ابخواه کلی کیف خوش بوم به وی اویتا راستنی و دکتور عزیز مصطفی علی تموش بیجد بی میوانی تا میوانی که مثقفه جگل لك بار پرسن بيتر دبي خواستا كريا و مثقفة روشن بيرا و روناك بيرا وياك و ده سلطة كدابا دي جوكي ريفا بريا دابا وي امور بخير بانا يعني وي بيتر روش باشتر با غوري تعبيرا وي دبي جي كمال حاج خليل صلاوي مجوارانا دبي كو ام بي اي جنجه بپارزن و جشن و پیروز بیا بله و آبا عمر حمست بیجه دبی هیویدارم جشاره دریم دبی دینا وقت دبی کو مبیدات حشریه برشین انشاوار عن کولانا یعنی بری کو عیدی قربان جواره لا عیدی تشت و دبی لام اره والا ملت گمار مامار خواه چهت کن اره حمود طوبال دبی جه روش باش او میوانه تا جه کی جان گنده کی ککس تش کی جا گندیه بی تش کی جا گندیه بی
3: قوله جوندی قلعه رجوای کوبانی 15 کیلومتر.
0: جوندی قلعه رجوای کوبانی 15 کیلومتر عبدالجلیل باب هزار. و میرک نخواشی که دگل که معلومه خم نخواشی رجیه بون. نخواشی تبدیلیم ای نفسی بود. نه باش. سادی ساده. و تهیه هواجی روی اسکانه بیش منج حجم هر کسی بیتر دخونه. دخونه بدر سوزی دخونه اوجی راد که جی فهمد که. يعني حيران في الحيطة بهم هرب
3: جشتاب نها ده عالم هذا دولتي عالم هذا تدولت خزان تنانا دولت خزان كو چه قصة خزان هابه كو دولت عدالت لي هابه نظامي خواهي دورغبه وملتي خواه بكيف خواهديد به نها سوري خزانة نه خزانة
0: راسته
3: او كي مسوري وي خزاني وملتي او اداري او نظامی هانی که حکم دکر وی ولاتی اویا مسئوله اویا لازمه ایشی ملت بمشینه
0: تا دولت خزان تنه
3: تا دولت لعالم خزان تنه نه
0: اداره و سلطان فاشله
3: اداره نیمش بوده نها مالتوز هبو مالتوز گو گو انو ملت پر بی لازمه عالم بمره لازمه عالم هنک بمره با خیرات خیرات مایی تیره ملتی دینه بکن
0: راسته
3: گو خیرات دده چهار هشت زیداد بن بس سروات دده چهار هشت زیداد بس عدد سکان زیداد پرده بیا مثلا دده چهار هشت شانزده سی دده شیست و چهار گوفاتی رفر ناکه چه چه ببه گو لازم حرب چه ببه بایا فکری خواه شاشه لازم سورا چه ببه سورا که خلق حقی خوابستینه یعنی اوه دا اجلس گو اجلس گود ده سورا دا یعنی ده سورا سینایی دا عامل وعی بیرا چه وعی هیچ که حقی خواه دعو بکی
0: برای حقی خواه دعو بکی
3: دعوی خواه
0: زانسته که بیا حقی وعی که بیا حقی خواه دعو بکی بکارتورا تنو پیشتی سورا سینایی شورش را پیش سازی که حتی چه کرن وعی بکارتورا چه بکی دا ما خواه دعو بکی
3: از شتر ببیشم یعنی دورا شغل پر لیسین هیا شغل هیس ایسان هو به زمین یعنی زمان آنها جهاز که چه ببید که نویگی وی لیکیه ما چه چه گری نه شغل چه گری ایزن دورا شغل در زمین دا بو حتی ایسان بره افل ایسیر قرد بو دبی این الیسان
0: تحت دارون
3: دارون این الیسان تحت دارم سلط خاص من القرود و کانت عملیه تحول قرد الى الانسان عملیتون تدریجیتون طویلتون جدا یعنی حتی شغل هیچ کو قرد
0: حول
3: ببه ایسان کو راگو سر داره کچه دو کر هیدا هیدا تحویل بیرا چه بو یعنی شغل به شغل هر تشده به
0: تغییرات و تطورات به شغل
3: چه به تحولات پر چه ده بن به شغل
0: ای کد شغل ایش کار کرن
3: کار کرو جود کار گید شغلن شغلن اره
0: کار کرو جود کار
3: اره
0: همو پرلتری شورش و پرلتری هم عمتر بوزان دبی راست دبی ته دولت فقیر تنه لی اداره فاشله هنه راست اری والله ارگانه محمد القاشو روشباش بوتجی سرچاوان اهلا وسهلا عمتر بوزان جلدی صلاف و رزداری استی را رشو جی دبی جی ککده چوی آوه هر هبی خالو دبی خال بکر حوال بنده و شهیده اری لام ناوی خواه کاکو حلی بینه اری آستیرا رشو
2: سپاس اری والا
0: اری سلامت شنید تحوال خوی بنداوی
2: اری راست
0: الحالیمون دبی صباح الحریه فی عید الانسانیه دبی جه ججنا کار کرین جهان جوا میوانی تیرزار دبی دبی او نحنو ضیفک على ثقافته الانسانیه دبی راست چانده که تیمور ویه امیوانه و چانده نه دبي رجل واحد لديه ثقافة أكثر من الموظفين الإدارة الذاتية جميعا دبي يعني ثقافة دبي واردة بقل لك إذا قرتي بدل من دبي ابو مت جوجي صلاه وريزداري درانش تراتشني وقت ما احنا كنتك ما وقت ما
3: اري نها نها پر جاران عامل عامل مجبور ده به قوات خود فروشه زبوی هر غریج خورا و خواه زاری خورا بکره یعنی عامل مجبوره بفروشه یعنی و پر جارا بره زمان بره عبید ها بون عبید هات نفروتن عبید هات نفروتن مقابل که بس خواه پی عیش بکه نانزکه مدگو نانزکه خواه پی عیش بکه آره یعنی عامل پر استانگیان دبینه خاصتا روزلاتی نابینده چه نخاشیان چه نزانیان چه ظلمه چه حقی خواهی وانده و گلک تشتار دبینه عامل پر تشتار روزلاتی نابین دبینه بلکه دولت پیشکتی حقی خواستانده نوعا ما بس لفه داره پر ظلمه
0: مقابل خان دی کده کده دی مقابل بید دوار ناغری ناستن یعنی
3: آره
0: كده برد دي ومعاش هندك دستين
1: معاش هندك
0: تيرا حياتي تو بيدي في انجيانة تناك يعني از هفي دارم داويدا داخاز و بانداوزي و تشتاكي وكان بيجن
2: والله جبار مرتش حرتش كرن جوارا بورا فاكرن هما داخاز همه ويدا بيدا نيو هفين موينة چهد بنا
0: راسته راسته
2: ويهم بلد مرا علي كار بي قسمي باقش بونه را و سلاف و ريزي مامسا نزالش تارجه بو
0: چالیم.
2: کیف خوش بودی بیت شدی
1: دست آورد نام من.
0: نصابو مرگان سامو.
2: همه
0: خودش فالگی بده.
1: نصابو خودش
2: داره. اش پره تو زنی بازار چهوا؟
0: اریک.
2: ام کنم هر هم جوات هر لودی کار بنه.
0: اره.
2: بوقات دیکتوران بیش نگی بی. هم هر جوان زن تو زنی شورداری جی تازه چی بیه؟
0: اره
2: راسته. خود
0: بری. نیو
2: بری آقای تازه. بیبار تازه جی سپاسی مات که می باید انشالله روز رو جنبه بازار واره چی کردن؟
0: انشالله.
2: پس از مینا که کنه بیشم نه کی بیشه نه؟
0: اره.
2: ها سر مامستا هم از کانه بی مامستا هم از کانه باوه کار کران گاوه که مرکت مندر میدید منوزا بو واتشتایه
0: راسته
2: منوزا بو واتشتایه
0: تو تنوزا بو کبتر هم برنامه جکه
2: منوزا بو که مرا برنامه جکه زرانو که افتشتاج مرا بو خامل خیار مرا بو اساس نه یعنی هیرو با گوتنیوی بس دینایه
0: بس
2: این می زانه هیرو کلی گوتارید کن براوی زانه میکو با چیه لگو کرو شانو کی مهبو لگو کرو از نز بر واقع جادم از کنجی خواده نمه ایج خوادی تا خمو گرو فیتم
0: اره راست
2: گو بس مونیاقی خواه ناگرن وک ایسانی بینی بی دیگو کوبانه دا واندانه خوادی شواده واندانه یعنی یه وقت ایسانی که بینی گرگ من پرورده بکن حرمت مجیر رو بنا جونه نا تفکرم لا ادبیم پس از سال شونو گرم ده سالات دو لیخستی کما بود را ده سالات در باز گریه لان به عربانه لیخستیه از ناف وگری هم هم قسم باقشمونی از باره جدم اش نف کاره لو کز محرمت که تفا کارا چه کر و قضا کار میکر لیدان دی حبس دی خواده دی پیغمبر دی هورا بی ایسانی چه قضا کار کری لان نهاشی کتی قسم باقشمونی از باره جدم زباره سر سره منه سر سره منه کاری که شرف و ناموسه کس خدمت تفی ولاتی که از کاری که شرف که من اجور نت بوکات اداره من کورت گدیم نه دور خود چهار دمه محضر گدیم از بلوک شکستی تیم شرط من کورت ما ماکینه منه من وی میگم کو ماکینه ما باجی بشو مریف دارانه اره والله
0: تو خول
2: مکه ام که خدمت کن
0: اره
2: والله مسوز دی ولات خو ام خدمت کن حتی روز وی ولاتی دمرن و از وی کاری پر سر بلندم
1: ولات نه
2: ولات نه
1: ولات نه
2: مینا کچو گاز قدم ادونی شما نیف دارم چا ملت کت ماتور چی ماتورشت نه لامگو نه میکروفون که وام با
1: باکر
0: دیدی مران دیمینه
1: دیدی مران حز دکه
0: چاوی تلوی ملتی کرد لبای کیف و شاهی کرد دل تمام
1: کازار میجی کاد نیف دن و کیف میجی بخوش بیم
2: میچه گو من او چه فکر
1: اگو میجی بخور نک
2: بخورم میجی بخور نک بخورم بارو چیتی من او چه فکر اگو من چه فکر اگو من فکر اوی چکر او مکر من اچه فکر میگم لامگو نه میکروفون که دست مزه با اوی باتوریون لاملت از قربانه و کوانانی خواه خور خرادی خواه گی کس کن همه سری ره دین اما سبیش با مکنه و واره را کنه و فکرال پیش مگو
1: بس مرا آلی کار بن بس اول کاری
2: خواهد اچال با ما
1: برا زاره می محتاج بن ام بس اول کاری خواهد خواهد برا ملت
2: مرا او کیری نه اینی مثلا کیری جی اینه کسر کیری جی که مشغول بکره برچ کی خمت مزان به هلی کری دان کری بحانه نه امالی هستی دست آمت وشوره
0: اره راسته اره راسته ایکو کری اندگره اکید مال خواهد نه
2: اینو برا ملت مرا اول کار بجی مثلا
0: از پاس کم راسته نیست حتی با
2: گره برای عجلی
0: که تشتر
3: نها جار نه یعنی حجی به عامر را نامشه عمر نه هاون چونه اوه اشعارک ها بود چو امریکا لاتینیه چو و درجی ایشه خانمش یا ورزی پریشانی دی گو او غریب و خلف رزقی و هو مشارک بود و اقسیمو لو چرخته راحی و غریبو گو هلپه رزقی خواه غربی دارم رزق شرقی داره از سوان دخو من شرقی هرم و هجاره او غربی هره ام دخوازن اوه تالی ام دخوازن عامل حقی که خوابستینه ساعت خواه محدد بن شغلی خواه عطل خواه هفند معاشی خواه تیر خواه بکه یعنی حقی وی کامل واره ساندن به اعتبار او ای هانی توری دعوه ای هانی توری هندک دستینه دعوه بی عامل با غلطا آوار نابه گرش عامل بیشکی حقی خواه بستینه سپاس واره

گودار ما هرمه ببوکه دست بکر و اندزانن کرد دعوته خواه دمها گولانه ده چیناکن یا جی چی ندکر ات نظام نها چی دکن چیناکن دو بیجن گولان بگولو کلیل کانش خواه بوکه و بوک جینای سر بوکه لو ماجی اف مهج با دعوتان نابه ایجار بی گولان خوشی دمها دهیا ما ساعته که ده لسر پیلن آرتایی لسر مایکه از دورین و لسر کنترول هر دو هفکاری من هیوا و لاوا بسترانن خوش بمجارن کوگریدای روجامه امی بهوره ساعت تمام بکن کام گودار کن هفکاری ما چسترانج مره حاضر کرنه.

0: دسته خدا کسکیش دسته کسکی وندان نکه گداره ما بوهاره ایسال بشاهی و ججنیم بوهاره دا گرتی بو ایجار می بفستیوال و مهرجان آجی تمام بکن ای رو یکمین روژا فستیوالا زانینگه ها روژاوایه سالانه تیل دارخستن گلک مجاردنه و خوده ده حوینه پیش برکو مسابقات ورزیشه خوارن چه کرن عرض کرن آجی هاتی یعنی ایدی چه و نه چه البت اف پار بو خواندکار سالی پی سالی جیل بندد مینن ایسال وی چه حاضر کربن بمرای پیام نیرامه روسلین اوسی جزانین گه روش آواد ناوه فستیوالی ده روسلین دما تخوش به وای دیار و اندیلان جیده که کچل جمتا چه ده به فستیوال چه وابره بده چه
1: دم باش دوریم بلی وکی گول از باوریم یعنی دنگ موزیکی راستی اتموسفر الوی فستیوالی ایرو کلکی که گشت جی انرژی که ارینیه شخواه به هبونه جوانان یا برچاف دیگیه که مزین نابرا بشداران دی چه کرنه اف جه نهاد جی چالاکیه راستی جی گلک امبیشن فعالیات چاندی یه جور بجور حال بیده دینا به داخستن
0: راستین هر زیده چطه پیش کش کرن؟ سالانه گلک مجارد نوا خود حوین ایجا ای سال خوندکاری زانگه چه حاضر آماده کرنه؟
1: اسفه از چارمین فستیوال بهار یا گل زانگه رو جوار دیده درخستن فعالیات گودنا و به مهرجان دتین چیکرین گلکی جور بجورن امکارن هنجوان ام بیجن گلک افکسی گو بشدار بونه خوانه فلکلوری کردی چه دکن گلک کس جوانا که هلبست آد بیجن هلبست کردی شغيري وينا كيش يقول لك أمكارين بيجن فعاليات دن تينا لدى خستن
0: هل زيتا چو بالاتك شان دروسلين؟
1: راستي چتي قولو بالا مكشان زيدا ترلويد او خارني فلكلوري كردية قوة چهدكن تايبت جدست خواندكار زانيگها روجاوا بعدش تاکی گله کی باعث میشه بخواند کار دزاین گاه خود خانه خوا یک کلیف دکلیری چه دکم
0: هر سال جبوی سه روزانه ای سال از باورم دروش تنه مانه
1: آره دارین این سال فستیوالی سر درو شاوی به درخستن جبر گرمجی و امکارم بیشنش با وانه خوندکارا جیل وانه چن جبر به که یعنی سر درو شاوی تنی هات بود درخستن این سال
0: تجی بشدار بوید نافده هر تجی خوندکارا زانینگه هیه؟
1: راستی سال استید بشدار نبوم انشالله سالی بیامیدید بشدار
0: البته فعالیت یو بویرنگی تعمه که دین دخنه و خوندنه ده زا بکنا بیجه خوندکاران تشویق دکه گو بهتر یعنی بخوینن جی و بحرین خوشی پیش بخینن ایجا هیوی دارم که اندامه که خوش به هفره در باس بکن و کنا بیجه مسبه جمعه بنارن که زانیگه رو جاوه چه حاضر کری اما ده کاری کریه گل اکس پاس با تحفکاران من و پیام نیرا رادیو آرتای روسلین اوسی تشقامش لب مرابو

0: جیان به خوشی و نخوشی خواه یه گهداری ما. گلک جاران دناوا قربالغا جیانی عجله و زختاوی امجی و گلک سندن دگهین ریک کلیت کری، ریک گرتی. یان جی هنگی ام باز ددن و باز ددن روژانه، حفتانه و سالانه ام دوستن. ده تعبن، او جما و هیزا مجی بهتره. لراستی که گرک ام جبیر نکن و هر دم دبیرا مدبه، تو ايش تو نيه و داوياوه نينه در باس نابه و هر پرزيريكه كي هر نخوشيه كي دجيانه ده چاره يكه و اله هيه اما ايرو قالا مجاره كي هستيار بكن اكتئابه و بتنه ماينه كو دهيله مروف بگيه و آسته كو زراره بگيه و بدخوه و گلك جارانجي دگيه و آسته كو مروف داويله جيانه خو بيبينه يانجي انتحار بكه اما قلاوی مجاری بکن به هف پیوینه که تو مارکری به خانم مریم العلی بسپورا پاراستن و توندیا قائمه لسر نوعین جواکی اما هیویه بدن اما ناس بکن که هرکس اما هرکس دوان روشانده دبکو در باس ببه ایجار نیشانه وی چیه اعراده وی چیه کام به هفره لوی پرچه گهدار بکن ایجوانا چه علامت کمرو بیج والا اف انسان ده فکره هری کم خو به ایشینه یا جی تنه دمینه ولو حلبت علامت وی هن ایجوانا چنه؟
1: بله وقت آنی سر زمان شو نیشانه هنه وقت آنی زمان وقتی گه یک خودور دخه یعنی تخوازه تمی به تنه بمینه دور خستن آج مالباته یعنی دور خستن آج حواله نشانه که امکاره به نشانه گرنگ دوی امکش لسر بسکنن براستی گه حواله که مدوی حالی درباس و یعنی کسی که مالباته زاروکی مده زلامک به براک بخواه که به دوی ام اگداری به خالی بن همک خالی اندنجی هنه وگلک جاره ام بلکی ام برام برویتین روژانه اخافتن لسن جیانا بیواته انو دایما کس دوی جیانا بیواته ای که از دوی جیانی چکم اب جیم دکارم ببن خالن بالکیش که ام اگدار بن انو اب کسایا ممکنه رامانی خوکشتنی لجموی هبه هنگ خالی اندنجی هنوز خوازم بیرم سر زمان وک گوهرین تند حال و تبگره ویم رو ویده بونمونه گوهرتنا خوه یانجی کم بونا خوه یانجی خوارنا نا آسایی یعنی ام بیرم خوارنا وی نا درست نا مضبوط نا آسایی
0: نا طبیعی
1: نا طبیعی نم کارم بیجن اوانا خالی گرنگن اکید خالی دنجی هنه بس اوانا خالی ای حری
0: گوداره ما مدست خدا سر برینه ایجار درمان کرن پویزده که دبیجن ناس کرنه نخوشی نیوه درمانه اف نیشانه دبکو به هر کسی را درکوه لی درمان کرن پشتگری وی چوا بکو وی روشه درباس بکه کان و بشدی جه هف پیوینه گودار کن
1: بس بيكي ام بحثة درمان ناكن امي بيجن امي هول بدن انو ام بشقريا هبدو بكن ام بشقريا داروني جهبدو داروني وجباكي جهبدو بيشكيش بكن وقت دريا دانوستاندن ايدي دريا شيرت دادي دريا اخافتن ايدي امي بين سربيا اگر او مروف بيوستياوي بدرمان هبو بدلنياي بتأكيد درمان جي هي دوي او كسانا شرم نكن قد اخوازيا علي كاريه بكن دوی بری خو بدن کسین پسپورین درونی و شوال لحریم اما کسین پسپور هنه دکارن بری خو بدن وان و داخوازیا آلیکاریه بکن و درمان ورگرن و بنفس الوقت جی منظامات هنه ریخستن هنه دعما آوانی درونی دکن دعما جباکی دکن دریا جلسات یک یک یعنی جی دریا جلسات بگشتی یعنی جماعی دکن فا ام دبیجن انو تکسی گبیه ویدمین انت كسي تحسين وعاجز تخوازي بآخذ بريخ وبدوان جيا وشرم ناكن خالة حاري قرنج يتشرم ناكن داخوازيا كاريبكا
0: گوداری ما دبکو ام نکارن هر تشت دروجو شبکه دا بگو هرینن لی ام دکارن ایشن هفدو درمان بکن کم بکن سوک بکن و هیویه ددلک اشکستی دا شیم بکن تنه بلکی بپرسه که تو چاوایی اوه بخوشی فرقه کی مازنده که بلا ام بزانبن که چه قیسی تنگ ببه هر داوی فرجی به فرهیه و اگر دریا که وره گرتن حزار قاپی تیوه کرن جیان خوش بچاوین خوشی لی بنرن هیوی ما که روجو سالنوه هر بخوشی بن.

گداری ما بیرون گیم گان داویا خلک آخه هبی دارن که ما کاریبو ببینه گرنجینه که لسر لفینوه و میبانی سوک بوم بوره. هر جبیر نکن هبی هر هیه جیان هجای که بحمو تفاصیل خوشی وره جیان کرن. از دوریم بوره بوم ولی برنامه یا رادیو زین گدار دکر سپاس با گداری آوه و دلسوزی آوه حیاس بی ساغ و سلامت بن بخاطره وه.

نفس ما عندي غيرك تدري انت بس اول غرام بحب قلبي حس

جان خان آل خود بم و از به جامل مسابقه خوی کم که لگه گله جوه تهلی تموشانم و لده رشکانی گلا رشکانی لبی گرتی یا ده یا گرتی دیل دوه جبار خودا بار خودا دوه رو باره لبرایم در آبنه رن عجیب گران سرتی

آزه وابرال عشیر مال باب خو کمدنگ اندال تبدان تار دینا باب خو نوری لی لی لی لی لی لی

باجور سمیل احمد بگیم رضا خان بگیم گوده را برسگیم صابور گفتگر به خراب بسگیم صالح بگیم تصمیم کری کلاب عزیده

گهدار دلال امید بردوامین تو مارکرنا وی آهنگی بو برای خو ابو مهوان ادان تزیلات زاخو جه قصو و آوازت عزیز زاخوی و از گلک بخوش حالن بحاضر بینا ما مستوی من سمیر زاخوی

دبن راهی موزن رفرا پولاد تجمعی صالح بگه تازیم کری کلا به آزی در شد به داره رومه برجه داره بغدای الباجاره سمیله لحمد بگه و خالد بگه.

باجاره سمبل احمد بگی امردا خان بگی گودرا برسگی صبرگ عسكر بخرام بسگی صالح بگی تسلیم کری کلام عزیز دل

Come with us, Abim, Abim, Abim, Abim.

لي ديني بقوبس في وزين خوشي على سري بدي شالي لي

دتي بيس بي سراب خام وصفك ولا بسري مع أفضل خدي لا زكي روني دز مرا دست خود خلاص کن آسم تی که گیری لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی

سرقاري كيتاوي مراقب وليس ولا

هوال هو گه مچونه مخلوب میشه خواب و توافی قادی گلی که کرده و کچک دگونه لی دایگ حیرانه و میشینه پیلا و که متینی دلالی ماله و برا بگه نواسی و بره ملکچکه و اگه تمت خواده برا گلوه مبخواده و اگه تمت